0: SBS, a world of difference. You're with SBS Persian on mobile, online and on radio.
1: شما به SBS فارسی گوش می کنید. در رادیو، بر روی موبایل و به صورت آنلاین.
2: هممیهنان و فارسی زبانان عزیز، سلام. نیو ساعت هستم و شما صدای من را از بخش فارسی رادیو SBS در کشور زیبای استرالیا میشنوید. در ابتدا از طرف SBS فارسی از مالکان سنتی سرزمینی که امروز این برنامه را در آن پخش میکنیم قدردانی میکنم. ما به مردم ورونجری وویورنگ از ملت کولین و به بزرگان آنها در گذشته و حال ادای احترام میکنیم. امروز سه‌شنبه 23 جون سال 2026 میلادی برابر با 2 تیر ماه 1405 خورشیدی است. برنامه امروز مثل همیشه با بسته خبری این هفته شروع می شود. بعد شنونده گفتگویی با بن موسوی، مدیر بانکداری تجاری در بانک ملی استرالیا موسوم به نب خواهیم بود. سپس آخرین قسمت از برنامه دریچه‌ای به استرالیا را خواهیم داشت و در پایان هم با برنامه خورشت تکنولوژی سری به دنیای فناوری می‌زنیم. با رادیو SBS فارسی همراه باشید. سرخط اخبار. کیر ستارمر نخست وزیر بریتانیا از سمتش کناره گیری کرد. جی دی ونس معاون رئیس جمهور آمریکا میگوید مذاکرات صلح میان آمریکا و ایران پایه‌ای خوب برای پیشرفت است. و در مسابقات جام جهانی لیونل مسی فوق ستاره آرژانتینی یک رکورد جدید در جام جهانی به ثبت رساند. درود بر شما. نیو ساعت هستم و این پادکست خبری هفتگی روز سه‌شنبه 23 جون است. کیر ستارمر نخست وزیر بریتانیا با افزایش فشارها از اعضای حزب کارگر اعلام کرده از رهبری این حزب و نخست وزیری کشور کنارگیری می کند. سر کیر در سخنانی مقابل ساختمان شماره 10 داونینگ استریت به ششمین نخست وزیر بریتانیا در یک دهه گذشته تبدیل شد که پیش از پایان دورش از مقامش کنار می رود. ساعتی بعد اندی برنهام به عنوان نماینده جدید حوزه میکرفیلد سوگند یاد کرد و اعلام کرد برای جانشینی سر کیر در مقام رهبری حزب کارگر و نخست وزیری نامزد خواهد شد. برنهام حمایت وز ستریتینگ وزیر بهداشت سابق را به دست آورده است. ستریتینگ ماه پیش از دولت ستارمر استعفا داده بود. سر کیر گفته است تا زمان انتخاب جانشینش که احتمالاً پیش از بازگشت پارلمان در ماه سپتامبر خواهد بود در سمت نخست وزیری باقی می‌ماند.

0: I'll also give my successor my full and unequivocal support, knowing that they will inherit a Britain that is far stronger and fairer than the one I inherited 2 years ago, better prepared for the challenges ahead, and better able to ensure the Labour Party secures a second term in office.
1: J.D. Vance, معاون رئیس جمهور آمریکا، میگوید گفتگوهایش با مقام‌های جمهوری اسلامی در سوئیس پایه‌ای مناسب برای دستیابی به یک توافق نهایی صلح ایجاد کرده است. پس از اولین دور مذاکرات، ایالات متحده تحریم‌های جمهوری اسلامی را به مدت 60 روز تعلیق کرده و مقام‌ها از آرامش در لبنان خبر دادند. آرامشی که پس از درگیری‌های حاصل شد که ایران را به اعلام بسته شدن تنگه هرمز واداشته بود. آقای ونس میگوید تهران با ورود بازرسان هسته‌ای موافقت کرده و همچنین ساز و کارهایی برای رسیدگی به دارایی‌های مسدود شده ایران در خارج از کشور و مدیریت آتش‌بس‌ها ایجاد خواهد شد. او نسبت به روند پیشرفت مذاکرات ابراز خوشبینی کرده است.
2: The fundamental thing we got is, number one, we set up the mechanism to ensure not only the Straits of Hormuz are open, but will stay open. We think about 15 million barrels of oil come out. That's one of the reasons why oil is so low right now. Obviously, that means lower gas prices, and gas prices are going to keep coming down. Number two, we actually set up the right mechanism to ensure the regional ceasefire to manage the inevitable conflicts that will come up.
1: سازمان ملل میگوید نیروهای حافظ صلح در لبنان برای نخستین بار از زمان سرگیری درگیری‌ها در ماه مارچ یک روز کامل را بدون ثبت تیراندازی یا رهگیری موشک‌ها سپری کردند. این کاهش تنش پس از چند روز تشدید درگیری‌ها و در پی تازه‌ترین آتش‌بس میان اسرائیل و حزب الله رخ داده است. استفان دوجاریک، سخنگوی سازمان ملل، میگوید از ماه مارچ این اولین باری است که نیروهای حافظ صلح هیچ گونه شلیک یا رهگیری را در جنوب لبنان ثبت نکردند.
3: Turning to southern Lebanon, I can tell you that yesterday marked the first day since the resumption of hostilities on March 2nd in Lebanon that peacekeepers from our peacekeeping force in Lebanon did not detect any trajectories or observe any interceptions.
1: سازمان ملل میگوید برخی خانواده‌های آواره با وجود ویرانی‌های گسترده و دسترسی محدود به خدمات اولیه در حال بازگشت به جنوب لبنان هستند. دومین پرنده آلوده به سویه مرگبار آنفولانزای پرندگان H5N1 در وسترن استرالیا تلف شده است. وزارت صنایع اولیه و توسعه منطقه‌ای وسترن استرالیا مرگ این پرنده را در پاسخ به گاردین تایید کرد. همچنین بیش از 12 مورد پرنده بیمار یا تلف شده گزارش شده است. جکی جارویس، وزیر کشاورزی و غذا در وسترن استرالیا میگوید هیچ کس به جز افراد آموزش دیده نباید به پرندگان بیمار نزدیک شوند.
4: So the advice is we don't want anyone going near these birds except biosecurity officers, trained biosecurity officers and veterinarians to do the sampling. So whilst wildlife carers have been fantastic and at the forefront, we now ask that nobody go near sick or injured birds while we go through this surveillance process.
1: دانشگاه نیو ساوت ویلز در تازه ترین جدول رتبه بندی جهانی QS به بالاترین رتبه در میان دانشگاه های استرالیا رسیده است. دانشگاه نیو ساوت ویلز در این رتبه در جایگاه 19 قرار گرفت و از دانشگاه ملبورن که به رتبه 22 سقوط کرده پیشی گرفت. 5 دانشگاه دیگر استرالیا از جمله دانشگاه موناش، کوینزلند، سیدنی در میان دانشگاه برتر قرار گرفتند. دانشگاه نیو ساوت ویلز میگوید عملکرد قوی این دانشگاه بازتاب تمرکزشان بر پژوهش، همکاری با صنایع و آماده سازی دانشجویان برای ورود به بازار کار است. ده‌ها کشور از جمله بریتانیا، فرانسه و آلمان نسبت به حمله قریب الوقوع به شهر العبیز در سودان هشدار دادند. حمله‌ای که می‌تواند به وقوع جنایت‌های گسترده‌ای منجر شود. اعضای شورای امنیت

0: سازمان ملل از نیروهای پشتیبانی سریع RSF خواستند فوراً حمله‌شان به مرکز ایالت کردفان شمالی را متوقف کنند. نیروهای مسلح سودان و نیروهای پشتیبانی سریع از اواسط آوریل 2023 در حال جنگیدن هستند. فولکر تورک، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل، میگوید این وضعیت هشداری جدی به جهان درباره یک فاجعه قریب الوقوع حقوق بشری است.
1: The states with influence have the duty to exercise it now to stop this madness in its tracks. The world is watching and those responsible for violations must be held accountable.
0: این جنگ تا کنون نزدیک به 14 میلیون نفر را آواره کرده و موجب دورهای متوالی خشونت‌های قومی، گسترش قحطی و شیوع بیماری‌ها شده است. وزیر امور چند فرهنگی استرالیا میگوید سخنرانی پولین هانسن در باشگاه ملی مطبوعات نشان دهنده کمبود راهکارهای سیاستی در برنامه مخرب حزب وان نیشن است. رهبر حزب وان نیشن این هفته برای نخستین بار در طول 30 سال فعالیت سیاسیش در باشگاه ملی مطبوعات سخنرانی کرد و خواستار استرالیایی تک فرهنگی شد و گفت مایل است به چند فرهنگی گرایی پایان داده شود. فدراسیون شوراهای جوامع قومی استرالیا موسوم به فکا که نماینده استرالیایی های دارای پیشینه‌های فرهنگی و زبانی گوناگون است میگوید اظهارات خانم هانسن را به طور کامل رد میکند و آن را تلاشی برای احیای سیاست استرالیای سفید و ترویج تفرقه میداند. ان علی وزیر امور چند فرهنگی میگوید اظهارات خانم هانسن نفرت انگیز و غیر مسئولانه است.
2: There's a fear in the community of how this might resonate and what the real impacts that this might have on people, particularly the kind of the dog whistling, but also some of the blatant racism that's in there as well. But there is also a sense of in unity we are strong and a sense that also this is really about degrading Australia, degrading our communities. There is a strong sense of identity among all Australians that really puts our diversity at the core of that, that our diversity is our strength.
0: اداره پست استرالیا به مناسبت استقبال این کشور از 1 میلیونمین پناهنده از زمان پایان جنگ جهانی دوم تمر جدیدی منتشر کرده است. طرح این تمبر نماد گرد هم آمدن مردم به عنوان یک جامعه واحد است و هر نقطه در آن نماینده سفر و تجربه فردی هر پناهنده است. این طرح با همکاری آژانس پناهندگان سازمان ملل و شورای پناهندگان استرالیا تهیه شده است و همزمان با 40مین سالگرد هفته پناهندگان به منظور قدردانی از نقش مهم پناهندگان در جامعه استرالیا منتشر شده است. استرالیایی ها سالانه نزدیک به 500 میلیارد دلار به دلیل مشارکت مربوط به فروشگاه های اینترنتی، شبکه های اجتماعی و دیگر خدمات دیجیتال از دست می دهند. گزارشی از بازرس صنعت مخابرات و مرکز تحقیقات سیاست‌گذاری مصرف کنندگان نشان می‌دهد که افراد هنگام تلاش برای رسیدگی به شکایت‌هایشان احساس درماندگی، استرس و نادیده گرفته شدن دارند. از جمله مشکلات رایج می‌توانند مسدود شدن حساب‌های کاربری، محرومیت از دسترسی، هزینه‌های غیرمنتظره و خدمات ضعیف به مشتریان اشاره کرد. سینتیا گیبرت، بازرس صنعت، میگوید مصرف کنندگان باید هنگام بروز مشکلات آنلاین بتوانند پاسخهای روشن و شفافی دریافت کنند.
3: It should be 101, and I think it's fair and reasonable that Australians get those resolutions, but instead they're getting stuck in loops of no explanations or hitting metaphorical brick walls when they're raising complaints, raising their concerns, and not getting a human that they can talk to explain why the decision's been made to block their account or not refund fees and charges, for example.
0: SBS میگوید در 9 روز نخست مسابقات جام جهانی فوتبال 2026 بیش از 1/3 جمعیت استرالیا پخش این رقابت ها را از شبکه SBS تماشا کردند. بیش از 11.6 میلیون نفر در یک هفته گذشته برای

0: تماشای مسابقات جام جهانی فوتبال به اسپیس مراجعه کردند که 46% آنها از طریق سرویس اسپیس آن دیمند این رقابت ها را دیدند. برآورد می شود 3.4 میلیون نفر بامداد شنبه 20 جون شکست 2-0 تیم ملی استرالیا مقابل میزبان مسابقات آمریکا را تماشا کرده باشند. مایکل یدیناک، کمک مربی تیم ملی فوتبال استرالیا، از تصمیم‌های تونی پوپوویچ که پس از شکست ساکروز مقابل آمریکا با انتقادهای گسترده‌ای روبرو شده بود، دفاع کرده است. تیم ملی استرالیا در حال نهایی کردن آماده سازی‌هایش برای آخرین دیدار مرحله گروهی برابر پاراگوئه در روز جمعه است. مال یدیناک میگوید دیدار بعدی چالشی دشوار است، زیرا استرالیا برای کسب مقام دوم گروه دی باید یا پاراگوئه را شکست دهد یا دست کم به تساوی برسد.
1: We all know the passion that comes with when you're playing with against a South American team. They'll fight to nail for every single opportunity, and we don't expect anything different, and we don't demand different from ourselves.
0: و در آخر لیونل مسی به بهترین گلزن تاریخ مسابقات جام جهانی تبدیل شد. کاپیتان آرژانتین در دیدار برابر اتریش در تگزاس 2 بار گلزنی کرد و شمار گل‌هایش در این رقابت‌ها را به 17 گل رساند. این بازیکن 38 ساله هفته گذشته با هتریک مقابل الجزایر رکورد پیشین 16 گل میروسلاف کروزه را رسانده بود. مسی که نخستین بار در سال 2006 در جام جهانی به میدان رفت، اکنون ششمین حضورش در این رقابت ها را تجربه می کند. شنوندگان عزیز، نیو سرت هستم و این اخبار اسپیس فارسی بود.

0: شنوندگان عزیز اسپیس فارسی، وقت بخیر. در ادامه برنامه امروز، آخرین قسمت ها از برنامه های دریچه به استرالیا و خورشت تکنولوژی را خواهیم داشت. اما در اینجا توجهتان را به گفتگویی با بن موسوی، مدیر بانکداری تجاری در بانک ملی استرالیا موسوم به نب جلب می کنم. بودجه جدید استرالیا در هفته‌های گذشته حواشی زیادی در دنیای سیاست و اقتصاد کشور درباره بحث‌های تغییرات مالیاتی ایجاد کرده است. اما در این میان برخی از تغییرات از چشم بسیاری از استرالیایی‌ها جا مانده است. یکی از این موارد به بحث کسب و کارهای کوچک در کشور برمی‌گردد. بر اساس بودجه اعلام شده در ماه می، کسب و کارهای کوچک با گردش مالی کمتر از 10 میلیون دلار می توانند هزینه دارایی‌های واجد شرایط با ارزش کمتر از 20 هزار دلار را به طور فوری از مالیاتشان کسر کنند. اما این تغییرات بر کسب و کار شما چگونه تأثیر می‌گذارد؟ چه شرایطی برای داشتن یک کسب و کار کوچک در استرالیا باید رعایت شود؟ و آیا اکنون زمان مناسبی برای ایجاد یک کسب و کار در استرالیا است؟ بن موسوی، مدیر بانکداری تجاری در بانک ملی استرالیا موسوم به نب، در گفتگویی با من نیو صدر از اسپیس فارسی به این سوالات پاسخ می‌دهد. شنوندگان عزیز، اطلاعات عنوان شده در این گفتگو عمومی و کلی است. این گفتگو نیازها یا شرایط خاص شما را در نظر نمی‌گیرد. بنابراین شما باید پیش از تصمیم گیری مشاوره تخصصی دریافت کنید. آقای موسوی، خیلی ممنونم که امروز بار دیگه وقتتون رو در اختیار اسپیس فارسی قرار دادید. خب ما میدونیم که چند وقتی که از بودجه جدید میگذره و بحث زیادی هم درباره بودجه شده تا الان. به نظر شما درباره بحث کسب و کارهای کوچک این بودجه چه نکات مثبتی رو رعایت میکنه؟ چه خبرهای خوبی برای کسب و کارهای کوچک داریم؟
1: به نظر من یکی از مهمترین نکات مثبت این بودجه تمرکز روی کسب و کارهای کوچک هستش و همونطور که میدونیم بالغ بر 2 میلیون کسب و کار کوچک

0: در استرالیا داریم که بخش بزرگی از اقتصاد کشورمون رو تشکیل میده. یکی از اقدامات مثبتی که دولت انجام داده اینه که تا سقف 20,000 دلار برای خرید تجهیزات به صورت آنی قابل کسر مالیاتی هستش، یعنی اینکه مثل سابق دیگه نیازی نیست که وقتی شما یک تجهیزی و یکی از تجهیزات رو میخرید، یک دستگاهی رو میخرید، صبر کنید تا بتونید از مالیات خودتون کسرش کنید. این خیلی به کشفلو و بیسیکلی به جریان نقدی بیزینس کمک میکنه، به اون پولی که در دست دارن، و این یکی از نکات مثبتی که من در این بودجه جدید دیدم.
1: و به طور کلی منظورمون از کسب و کار کوچیک چه استرالیا چیه؟ چه معیارایی رو باید داشته باشیم که یک کسب و کار کوچیک در نظر گرفته بشیم؟
0: ولی کلن به صورت خیلی ساده بخوام بگم، اصطلاحا میگن مام اند دد بیزنس، بیزنسی که شامل پدر و مادرها هستش. میبینی خانواده ها کنار هم قرار گرفتن و کلن این اقتصادها 40% اشتغال بخش خصوصی در استرالیا رو تشخیص میدن. و در استرالیا تعریف کسب و کار کوچیک به شرایط مختلفی بستگی داره، ولی معمولاً یا کمتر از 20 کارمند و یا اینکه گردش مالی زیر 10 میلیون دلار باشه. همونطور که گفتم متغیرهای متفاوتی وجود داره و این کسب و کارهای کوچیک حدود 40% از اشتغال در بخش خصوصی در استرالیا رو تشکیل میده. برای همین این تمرکز دولت در این بودجه جدید روی این بخش بسیار مهم هستش، مخصوصا برای خانواده هایی که درآمدشون از بخش کوچیک، از بخش اقتصادهای کوچیک هستش و اونه دارن، وام ماشین دارن، و به نظر من دولت سعی کرده که اونا رو حمایت بیشتری کنه.
1: خب ما از اون سمت با توجه به این اوضاع اقتصادی میبینیم که نرخ بهره چندین بار افزایش پیدا کرده، حالا این ماه آخرین بار متوقف شد این افزایش، و خب از اون سمت خیلی از جوامع ایرانی که تو اینجا وجود دارن هم اصلا با ویزای کسب و کار اومدن و دارای کسب و کار کوچک هستن. به نظر شما چه فرصتهایی برای این افراد وجود داره که کسب و کارشون رو رشد بدن تو این شرایط، و چه نگرانیهایی وجود داره؟
0: من دوست دارم بیشتر سمت مثبت این بودجه رو نگاه کنم، چون فکر میکنم به سمت نگرانیهاش به اندازه کافی پرداخته شده. کاری که دولت سعی کرده انجام بده اینه که در بخش زیرساخت ها و همچنین انرژی و حمل و نقل سرمایه گذاری زیادی کرده، و این کار رو برای اون پیمانکارها، اون شرکت‌های خدماتی که کار رو به صورت پروژه‌ای انجام میدن خیلی تقویتشون کرده. من الان تو جیلان که منطقه‌ای که خودم کار میکنم هستم، میبینم که بسیاری از این بیزینس‌ها پایپلاین قوی دارن. و همچنین شما ریت ها رو، نرخ های بهره رو اشاره کردین. اقتصاددان ارشد نب پیش بینی کرده که نرخ بهره ها فلت یا صاف میمونه در طول 2027، حتی امکان کاهش این ریت ها وجود داره، این نرخ های بهره، که به صورت کلی برای بیزینس ها یک افق مثبت رو دوباره طراحی میکنه. چرا؟ چون برای بیزینس ها حتی اگر مواد اولیه یا حتی اگر پروژه ها گرونتر تموم بشه، ولی وقتی ثبات وجود داشته باشه اونا میتونن برنامه ریزی کنن و به اصطلاح انگلیسی کوپ کنن، یا بتونن دوام بیارن و مقاومت کنن در برابر قیمت های بالا. پس به صورت کلی من ارزیابیم بسیار مثبت هستش درباره 27.
1: و خب به نظر شما توی همه این شرایطی که صحبت کردیم، چه زمانی برای یک فرد به طور کلی مناسبه که بدون الان میتونه صاحب کسب و کار کوچیک بشه و راه بندازی موضوع؟
0: بهترین زمان برای هر کسب و کاری به نظر من اینه که اولا اینکه یه قدم به عقب بردارن و به پیکچر، به اون تصویر کلی یک نگاه از دور داشته باشن، و همچنین اینکه به بانکدار خودشون، به اون شخصی که دو بانک دارن یا مورگیج بروکری که دارن یا فایننس بروکری که دارن نزدیکتر باشن، با حسابدار خودشون نزدیکتر باشن و از این بودجه جدید درک بهتری داشته باشن. چون من با حسابدارهای بسیار بزرگ و ارشدی اخیراً صحبت کردم و میگن که یک مشاوره مالی با یک حسابدار با تجربه میتونه ارزش

0: زیادی رو برای بیزینس های کوچیک ایجاد کنه. همونطور که میدونیم بعضی وقتا 5000 دلار، 10000 دلار یا حتی 20000 دلار سیف کردن کمک بزرگی به این اسمال بیزینس ها میکنه، به بیزینس های کوچیک میکنه.
1: و به عنوان سوال پایانی، اگه بخواید به صاحبای کسب و کارهای کوچک یه توصیه داشته باشید، اون چیه؟
0: بجز این که با یک حسابدار درجه یک ارتباط داشته باشن، من خیلی توصیه میکنم به عنوان کسی که دو بانک کار میکنه، اینه که به بانک های خودتون مراجعه کنید، ازشون ریت ریویو بخواید، ببینید که این امکاناتی که دارید، این محصولات بانکی که دارید، همچنان برای بیزنس شما بهترین ارزش رو درست میکنن یا که خیر. و همچنین هیچ ایرادی نداره که بانک های مختلف رو، محصولات بانک های مختلف رو با هم مقایسه کنید و ببینید چطوری میتونید که مقدار بیشتری سیو بکنید.
1: جناب بن موسوی، خیلی ممنونم برای وقتی که امروز برای اسپیس فارسی گذاشتید.
0: ممنون از شما.
1: گفتگویی بود با بن موسوی، مدیر بانکداری تجاری در بانک ملی استرالیا موسوم به نب. شما می توانید برای شنیدن گفتگوها یا گزارش های این چنینی به وبسایت اسپیس فارسی مراجعه کنید. در ادامه برنامه امروز، آخرین قسمت از برنامه های خورشت تکنولوژی و دریچه به استرالیا تقدیمتان می شود. با اسپیس فارسی همراه باشید.
2: Sigue conectado ante lo inesperado con Invincible Wi-Fi de Spectrum. Invincible Wi-Fi te mantiene conectado con internet con fibra óptica, red 5G automática y batería de respaldo de 8 horas para que nada te detenga. Trabaja, haz streaming, sigue conectado con amigos y familia, pase lo que pase. Nada te detiene con Invincible Wi-Fi de Spectrum. Aplican restricciones, servicio no disponible en todas las áreas.
3: Ice Cube's Big 3 is back. The most competitive basketball league on earth is on CBS this Saturday. Big 3 All-Star Dwight Howard and the LA Riot take on Greg Monroe and the Dallas Power. Then Coach Rick Mahorn, Sensation Nazir Kor, and the Detroit Amps look to protect home court against back-to-back MVP Michael Beasley and the defending champs Miami 305. The game played the way you love. Watch live Saturday on CBS at 4 p.m. Eastern, 1 p.m. Pacific, and catch replays on BET.
4: Yay!
5: Want instant MVP status? Join the new Dick Scorecard Plus program. For $99, Scorecard Plus members enjoy 1 year packed with perks, like $80 in annual bonus rewards, free shipping with no minimum purchase, triple points on 2 purchases, and more. That's over $160 in benefits. Join Dick Scorecard Plus today and score more than ever. Tap the banner to learn more. Exclusions and terms apply. Visit dicks.com/scorecardplus for details.
6: sbs.com.au/persian را به صفحه اصلی مرورگر اینترنت خود تبدیل کنید. تازه ترین اخبار و گزارش ها را از وبسایت sbs.com.au/persian دریافت کنید. آیا از شنیدن برنامه های اسپیس فارسی لذت می برید؟ بیایید گفتگو را ادامه دهیم. صفحه ما را در فیسبوک لایک کنید و دیدگاه های خود را با ما و دیگران به اشتراک بگذارید. اسپیس پرژن را در فیسبوک بیابید.
7: شما شنونده دریچه‌ای به استرالیا هستید. پادکست اسپیس آدیو که به شما در زندگی در استرالیا کمک می کند.
1: کمک در مسیر هدفی که به آن اهمیت می دهید می تواند تجربه رضایت بخش باشد. اما چگونه می توان فهمید یک کمپین جمع آوری کمک مالی واقعی است؟ و اگر خودتان بخواهید برای هدفی خاص پول جمع آوری کنید، چه کار باید انجام بدهید؟ در این قسمت از برنامه دریچه‌ای به استرالیا نگاهی می‌کنیم به قوانین مربوط به جمع آوری کمک‌های مالی در استرالیا. چه زمانی که قصد دارید به یک هدف خیریه کمک کنید و چه زمانی که می‌خواهید خودتان برای موضوعی پول جمع آوری کنید. نیو ساوت هستم و گزارش همکارم زوی تومایدورا تقدیم حضورتان می‌کنم. قوانین مربوط به جمع آوری کمک های مالی در استرالیا می تواند پیچیده باشد. دلیلش هم این است که هر ایالت و قلمرو قوانین خاص خودش را در این زمینه دارد. جمع‌آوری کنندگان کمک مالی ممکن است همچنین مشمول مجوزهای دولت‌های محلی و قوانین دیگری مثل قانون حمایت از مصرف کننده استرالیا و قوانین حریم خصوصی باشد. کمیسیون خیریه‌ها و سازمان‌های غیر انتفاعی استرالیا موسوم به ACNC نهاد ناظر بر خیریه‌ها در استرالیا است و وظیفه دارد اطمینان حاصل کند که خیریه‌های ثبت شده به طور قانونی فعالیت می‌کنند و به تعهداتشان پایبند هستند. اما این نهاد نظارت مستقیمی بر نحوه انجام فعالیت‌های جمع‌آوری کمک ندارد و این مسئولیت بر عهده ایالت‌ها و قلمروهاست. سو وودوارد، کمیسیونر ACNC، در این رابطه توضیح می‌دهد.
4: Our main role is to register charities and make sure they follow certain rules. So, for example, if you collect money from the public in a shopping center, there are specific rules that your organisation would have to follow, and these are state-based, so they can vary depending what state you're in. We care about where the money goes, so what happens with the funds that are raised, but we're not the regulator for fundraising.
1: با وجود اینکه ثبت در ACNC اجباری نیست، حضور یک خیریه در این فهرست به این معناست که این سازمان از نظر خصوصی بودن و رعایت استانداردهای حکمرانی مناسب مورد ارزیابی قرار گرفته است. به گفته سو وودوارد، بررسی اعتبار یک خیریه ثبت شده بسیار آسان است.
4: You can look up the charity register just on your phone, on your computer. If you just put in the words charity register, you'll find us. It's often very helpful for people because it can give you information about who runs the charity, what type of activities it does, where it gets its money from. So before you donate, you can get that information to make sure that your money is going to the cause that you most care about. And you can also feel confident that it's a real registered charity and they do have obligations to follow certain rules about good governance.
1: همه خیریه‌های ثبت شده نمی‌توانند برای کمک‌های مالی رسید قابل کسر مالیاتی صادر کنند. امی ویلیامز، وکیل بخش حقوق سازمان‌های خصوصی در جاستیس کانکت، در این رابطه توضیح می‌دهد.
8: Donations are tax deductible only when the donation is made to an organisation that the tax office, so the ATO, has endorsed as having deductible gift recipient or DGR status. And the way you can work that out is to go to a website called ABR Lookup or ABN Lookup and type in the name of the organisation and it will very clearly state if an organisation has DGR status.
1: اگر هم درباره شیوه جمع‌آوری کمک‌های مالی یک خیریه نگرانی دارید، می توانید موضوع را با نهاد ناظر مربوطه در ایالت یا قلمروتان مطرح کنید. ACNC هم می تواند در برخی از موارد، از جمله زمانی که یک خیریه نتواند درباره همه مبالغ جمع‌آوری شده پاسخگو باشد، وارد عمل شود. تمام شکایت هایی که به ACNC ارسال می شود بررسی می شوند. هرچند شاکیان تنها تاییدیه دریافت شکایت را دریافت می کنند و از روند بعدی مطلع نمی شوند. سو وودوارد بار دیگر توضیح می دهد.
4: There is the ability to report any concern that they have, and there's a form on our website to do that. If they wish, they can do it anonymously, and we do take those concerns seriously. Sometimes people get a bit upset that they don't hear whether we're investigating or not. Now, under the Act of Parliament that sets us up, we're not able to keep people posted about what's happened with their concern, but I would assure people it doesn't mean that we haven't looked at it.
1: اگر به کلاه بردار بودن یک کمپین جمع‌آوری مشکوک هستید، از کمک مالی خودداری کنید و موضوع را به نهاد ناظر محلی یا سرویس ملی اسکم واچ گزارش کنید. هنگام کمک مالی آنلاین اهمیت دارد که مطمئن شوید در وبسایت رسمی قرار دارید. از تصمیم گیری عجولانه خودداری کنید. روی لینک های مشکوک کلیک نکنید و درباره اعتبار برگزار کنندگان تحقیق کنید. اما اگر یک جمع آور کننده کمک مالی حضوری به شما مراجعه کرد، چه باید کرد؟ پیتر هیلز جونز، مدیرعامل انجمن تنظیمگری جمع آوری کمک های عمومی که نماینده خیریه ها و شرکت های فعال در زمینه جمع آوری کمک مالی به شکل حضوری در استرالیا است، برخی نشانه های هشدار را تشریح می کند.
9: If the individual fundraiser on the street or at your doorstep isn't in uniform, doesn't have a photo ID, and is in particular asking for a cash donation or only asking for a one-off donation, those are all things which should certainly alert members of the public that it might not be a legitimate fundraiser. Our message really is that if in doubt, don't donate. Take your time, pause. You can always go on the website, call the charity to verify, and then you can donate at a future time.
1: به طور کلی سه نوع اصلی کمک مالی حضوری وجود دارد: در خیابان، مراجعه خانه به خانه و فعالیت در مراکز خرید. مردم می توانند انتظار داشته باشند که این افراد استانداردهای رفتاری مشخصی را رعایت کنند. پیتر هیلز جونز چند نمونه را توضیح می دهد.
9: Being polite, being respectful, not obstructing any members of the public, not approaching members of the public when they're seated, particularly at cafes and restaurants, things of this nature. But yeah, the main thing is the fundraisers need to very clearly explain the role of the charity, why they're asking for money, and then engage in a conversation that's based on a respect for the donor. And if the individual person on the street or at the door-to-door doesn't feel that they want to donate, that their wishes are respected.
1: اما اگر خودتان بخواهید برای یک هدف یا موضوعی خاص پول جمع کنید چه؟ امی ویلیامز از جاستیس کانکت میگوید افراد باید با نهاد ناظر در ایالت یا قلمروشان تماس بگیرند تا مشخص شود که آیا مجوز مورد نیاز را دارند یا نه و چه قوانینی را باید رعایت کنند. او میافزاید درخواست های خصوصی برای کمک مالی معمولاً مشمول قوانین جمع آوری کمک‌های مالی نمی‌شوند.
8: So that's things like asking your friends or family for money to support a personal activity. Like, for example, I want to go overseas and I want you to donate to my volunteering adventure overseas. Fundraising at work. So if you've got an employee at your workplace who needs to get medical expenses paid for, and you fundraise in your workplace for that to happen, that's typically not regulated by fundraising laws.
1: اگر هم قصد دارید یک کمپین یا کارزار جمع آوری کمک مالی آنلاین راه اندازی کنید، به احتمال زیاد فعالیت شما مشمول مقرر

0: 3 is back. The most competitive basketball league on earth is on CBS this Saturday. Big 3 All-Star Dwight Howard and the L.A. Riot take on Greg Monroe and the Dallas Power. Then Coach Rick Mahorn, Sensation Nasir Khor, and the Detroit Amps look to protect home court against back-to-back MVP Michael Beasley and the defending champs Miami 305. The game played the way you love. Watch live Saturday on CBS at 4 p.m. Eastern, 1 p.m. Pacific, and catch replays on BET.
1: ثروت و قدرت این صنعت به مردم آمریکا را هدف قرار می‌دهد. بر اساس این لایحه که نخستین بار در اختیار خبرگزاری Associated Press قرار گرفته، یک صندوق ثروت ملی تحت نظارت یک کمیسیون مستقل ایجاد خواهد شد که منابع مالی آن از طریق مالیات یکباره 50% بر سهام بزرگترین شرکت‌های هوش مصنوعی تأمین می‌شود. ساندرز برآورد کرده است که این مالیات صندوقی با ارزش نزدیک به 7000 میلیارد دلار ایجاد خواهد کرد، صندوقی که سالانه صدها میلیارد دلار درآمد تولید می‌کند و می‌تواند برای پرداخت مستقیم به شهروندان آمریکایی و نیز تأمین برنامه‌هایی مثل خدمات درمانی، آموزش و مسکن مورد استفاده قرار گیرد. ایده سهیم کردن عموم مردم در مالکیت و منافع ناشی از هوش مصنوعی اخیراً توجه چهره‌هایی با گرایش‌های سیاسی متفاوت از جمله دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا و سم آلتمن مدیر عامل اوپن ای‌آی را به خود جلب کرده است. اما پیشنهاد ساندرز بسیار فراتر از این ایده‌ها می‌رود. او خواستار آن است که نیمی از مالکیت بزرگترین شرکت‌های هوش مصنوعی در اختیار عموم مردم قرار گیرد و شهروندان نیز به طور مستقیم بر تصمیم گیری این شرکت‌ها تأثیر بگذارند. تیم کوک مدیر عامل اپل در گفتگو با روزنامه وول استریت جورنال اعلام کرد این شرکت برای جبران افزایش هزینه‌های تراشه‌های حافظه و ذخیره‌سازی قصد دارد قیمت محصولاتش را بیشتر کند. افزایش تقاضا برای مراکز داده که ناشی از رونق هوش مصنوعی است، شرکت‌های تولید کننده لوازم الکترونیکی مصرفی را وارد رقابتی شدید بر سر منابع محدود این قطعات کلیدی کرده و همین موضوع باعث جهش قابل توجه قیمت‌ها شده است. شرکت‌های تولید کننده لوازم الکترونیکی اوایل این ماه هشدار داده بودند که رشد تقاضا برای تراشه‌های حافظه ممکن است باعث افزایش شدید قیمت کالاهای مصرفی در آمریکا و برهم خوردن زنجیره‌های تأمین شود. شرکت راکستار تاریخ پیش خرید و تصویر رسمی روی جلد بازی GTA 6 را منتشر کرده. این شرکت اعلام کرده است که پیش فروش این بازی که یکی از مورد انتظارترین بازی های تاریخ به شمار می رود از 25 جون شروع خواهد شد. پیش خرید بازی از طریق فروشگاه دیجیتال از جمله پلی استیشن استور و همچنین برخی خرده فروشان منتخب امکان پذیر خواهد بود. قیمتش هنوز معلوم نیست. بازی GTA 6 قرار است 19 نوامبر برای کنسول‌های پلی استیشن 5 و ایکس باکس سری XS عرضه شود. این در حالی است که انتشار آن پیشتر دوبار از پاییز 2025 و سپس ماه مه به تعویق افتاده بود. نسخه قبلی این مجموعه در سال 2013 منتشر شد و در حال حاضر دومین بازی پرفروش تاریخ به شمار می رود. و امارات متحده عربی حداقل سن استفاده از شبکه‌های اجتماعی را 15 سال تعیین کرده و به نخستین کشور عربی تبدیل شده است که چنین محدودیتی را اعمال می‌کند. اقدامی که در بحبوحه نگرانی‌های فزاینده درباره تأثیر پلتفرم‌های آنلاین بر کودکان صورت می‌گیرد. بر اساس مصوبه‌ای که روز پنجشنبه به تصویب رسید، کودکان زیر 15 سال از ایجاد، استفاده و مدیریت حساب‌های شخصی در شبکه‌های اجتماعی منع خواهند شد. دفتر رسانه‌ای دولت امارات

ارام کرد. این ممنوعیت به این معناست که افراد زیر این سن نمی توانند محتوا منتشر کنند، نظر بدهند، مطالب را به اشتراک بگذارند یا به گروه های عمومی بپیوندند. نوجوانان 15 و 16 ساله اجازه استفاده از شبکه‌های اجتماعی را خواهند داشت، اما این استفاده مشروط به تدابیر حفاظتی بیشتر خواهد بود، از جمله کنترل محتوای متناسب با سن، محدودیت در تعامل با کاربران ناشناس، ابزارهای مدیریت زمان، استفاده از صفحه‌های نمایش و امکانات نظارت والدین. شنوندگان عزیز، این پادکست خورشت تکنولوژی بود.

مروری بر سرخط اخبار. کیر ستارمر نخست وزیر بریتانیا از سمت هشترین کشور کناره گیری کرد. جدی ونس معاون رئیس جمهور آمریکا میگوید مذاکرات صلح میان آمریکا و ایران پایه‌ای خوب برای پیشرفت است. و لایونل مسی فوق ستاره آرژانتینی رکورد بیشترین گل زده در مسابقات جام جهانی را شکست.

شنوندگان گرامی، به پایان برنامه امروز نزدیک میشیم. برای تماس با برنامه فارسی آدرس ایمیل ما persian.program@sbs.com.au. شماره مستقیم بخش فارسی 03-99-49-21-74. نشانی وبسایت برنامه sbs.com.au/persian. نشانی صفحه فیسبوک ما facebook.com/sbspersian و نشانی اینستاگرام ما sbs_persian هست. برنامه بعدی ما روز شنبه ساعت 3 بعد از ظهر خواهد بود. در انتهای این برنامه من نیو صدر بار دیگر از همراهیتان تشکر میکنم. استوار و سربلند باشید.

0: SBS, a world of difference. You're with SBS Dari on mobile, online and on radio.
1: شما با رادیوی دری SBS هستید. از طریق موبایل، اینترنت و رادیو.
2: از صاحبان سنتی زمینی که امروز از آن نشرات می نماییم قدردانی می کنیم. برنامه دری SBS با مردم کامریگل قوم بومی گورنگای و بزرگان گذشته و کنونیشان احترام می گذارد. ما همچنان از مالکان سنتی تمام سرزمین های ابروژینل و جزایر تنگه تورس که امروز این برنامه

0: همه را در آنها می شنوید قدردانی می کنیم.
1: سلام، با برنامه امروزی از SBS دری خوش آمدین. من مجیب المر برنامه امروز را خدمتتان ارائه می کنم. امروز سه شنبه 23 ماه جون سال 2026 که برابر است با دوم ماه سرطان سال 1405 هجری شمسی، در برنامه امروزی پس از نشر خبرها گزارش را از آخرین تحولات افغانستان به نشر می رسانیم. در مورد یکی از مهمترین موضوعات روز که تغییرات در سیستم مالی استرالیا می باشد با همکارم صحبت دارم. مصاحبه ای را با ولی احدی، افسر پلیس افغان تبار نیو ساوت ویلز، به نشر می رسانیم و گفتگوی را با یک افغان تازه وارد که توانسته است در مدت کوتاه زندگی نوی را در استرالیا برپا کند نشر خواهیم کرد. اما در اول توجه کنید به مهمترین خبرهای روز. سرخط اخبار: توافق حزب کارگر با حزب گرینز و تبدیل شدن اصلاحات جنجالی مالیاتی به قانون، امضای بزرگترین قرارداد دفاعی تاریخ استرالیا با کانادا و انتقاد شدید ترامپ از سیاست‌های صدراعظم مستعفی بریتانیا در قصر سفید.

0: you love to travel, Capital One has a rewards credit card that's perfect for you. With the Capital One Venture X card, you earn unlimited double miles on everything you buy. Plus, you get premium benefits at a collection of luxury hotels when you book on Capital One Travel. And with Venture X, you get access to over 1,000 airport lounges worldwide. Open up a world of travel possibilities with the Capital One Venture X card. What's in your wallet?
1: Terms apply. Lounge access is subject to change. See CapitalOne.com for details.
2: See what they actually let the inspectors do once they're in the country. That's going to continually be a part of our negotiation. So my point is not that I trust or distrust anybody. My point is that I trust actions.
3: در پیوقوی تیراندازی در شهر مونتریال کانادا یک افسر پلیس، یک فرد ملکی و فرد مهاجم کشته شدند. پلیس میگوید فرد مظنون در منطقه کدینج این شهر اقدام به تیراندازی کرد و سپس در پی شلیک متقابل ماموران پلیس در محل رویداد کشته شد. در این حادثه یک افسر دیگر پلیس شدیداً زخمی شده است. با گفته پلیس انگیزه این حمله تا هنوز مشخص نیست. کریستین فرایشت وزیر اعلی ایالت کوبک میگوید حمله این ایالت را شدیداً تکان داده است.
4: To everyone, the tragic events that unfolded today have deeply shaken the people of Montreal and more broadly, all Quebecers. And I'm personally deeply shocked and saddened by what has occurred. On behalf of the government of Quebec and on my own behalf, I would first like to extend my most sincere condolences to the families and loved ones of those who lost their lives doing their duty.
3: در پی حمله اوکراین به منطقه ورونج روسیه 5 تن کشته و ده تن دیگر زخمی شدند. اردوی اوکراین میگوید که با استفاده از میزایل های کروز که از هوا پرتاب شدند، یک کارخانه تولید قطعات الکترونیکی را که در ساخت راکت های روسی کارایی دارد هدف قرار داده است. این تأسیسات در فاصله کمتر از 200 کیلومتری سرحد اوکراین قرار دارد و به عنوان یک بخش حیاتی از صنایع دفاعی روسیه توصیف شده است. اوکراین میگوید این کارخانه قطعات چندین سیستم راکتی از جمله موشک های تاکتیکی اسکندر را تولید میکند. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا دیدگاه خود را درباره استعفای کیر ستارمر از سمت صدارت عظمای بریتانیا بیان کرده است. آقای ترامپ در پاسخ به پرسشی در قصر سفید از ستارمر در زمینه‌های مهاجرت، سیاست‌های انرژی و حمایت از ناتو انتقاد کرد. او سپس به موضوع منازعه با ایران پرداخت و ستارمر را متهم کرد که به طور قاطعانه از ایالات متحده آمریکا حمایت نکرده است.
5: By the way, Starmer wasn't there. And you know what? The people of the UK did not like it that he wasn't there. Starmer said no. Starmer said worse than no. He said, we'll be there as soon as you win. I said, we don't need you as soon as we win. Before I went in, we called him. He said, oh, wow. We'll be there. This was not Winston Churchill we're dealing with. That I can tell you.
3: کیر ستارمر پس از ماها فشار درون حزبی در حزب کارگر استعفا داد و اندی بران هم شاروال سابق منچستر بزرگ اعلام کرده است که برای جانشینی او به عنوان رهبر حزب و صدر اعظم نامزد خواهد شد. بران هم با تازگی از سمت خود به عنوان شاروال کنارگیری کرد و در یک انتخابات میان دوره‌ای پس از استعفای یکی از اعضای پارلمان کرسی پارلمان را به دست آورد. در پی موافقت حزب گرینز برای حمایت از لایحه حزب کارگر در مجلس سنا اصلاحات جنجالی مالیاتی در آستانه تبدیل شدن به قانون قرار گرفته است. این حزب کوچک در بدل تمدید روند تحقیق در مورد تغییرات مجزا در طرح ملی بیمه معلولیت یا NDIS با حکومت به توافق رسید. گرینز همچنان موفق شد چندین تعدیل را در این بسته مالیاتی ایجاد کند. حکومت همچنان روزنه قانونی را که به افراد اجازه می‌داد از طریق صندوق‌های تقاعدی مدیریت شده شخصی یا self-managed super funds اقدام به خرید ملک کنند تا تغییرات مالیات بر سود سرمایه فرار کنند مسدود خواهد کرد.
6: Our tax reforms will give better alignment for income earned from work with income earned from assets and wealth. Most Australians have nothing to sell but their time. Nothing to give but their hard work. And that's how they earn an income. That's how they put food on the table. And we want those people, those hard-working Australians, to have the opportunity to own their own home.
3: شمار فزاینده جوانان پیش از مراجعه به مراکز مشاوره به نقطه فروپاشی روحی می رسند. گزارش جدید

0: دید مرکز خدمات تلفنی کمک به کودکان یا کیدز هلپ لاین نشان می‌دهد که مداخلات بحرانی در 7 سال گذشته بیش از 3 برابر شده است. این مرکز خدماتی در سال 2025 به بیش از 5100 مورد مداخله بحرانی پاسخ داده است که افزایش 350% را نسبت به سال 2018 نشان می‌دهد. این گزارش همچنان نشان داد که جوانان بومی 9% تمام تماس‌ها با این مرکز را تشکیل دادند، که این رقم بیش از دو برابر سهم نفوس آنها در جامعه است. دادخواست که خواستار بودجه فدرالی برای پرداخت دستمزد به محصلین رشته های صحی و طب در جریان دوره های کارآموزی اجباری و بدون معاش است، 40,000 امضا جمع‌آوری کرده است. این دادخواست که از حکومت البنیزی می خواهد تا سریع انتر پرداخت کارآموزی فدرالی را به این گروه از محصلین نیز تعمیم دهد، امروز به پارلمان ارائه خواهد شد. دکتر هلن هنز، نماینده مستقل پارلمان فدرالی، میگوید سیستم فعلی سبب شده است که اکثر متخصصین آینده رشته طب نتوانند آرزوهای مسلکی خود را دنبال کنند، که این امر هزینه سنگینی برای آینده سیستم خدمات صحی کشور خواهد داشت.
1: These are students who come into the workplace ultimately with high levels of debt from their studies and high levels of debt from the costs they have had to pay in order to get to their placements. I have a student in my electorate, Chloe, who told me the other day that she had to travel 3,500 kilometres to undertake a few weeks of clinical placement.
0: ریچارد مورز، وزیر دفاع، میگوید استرالیا بر صادرات دفاعی خود تمرکز کرده است و از دو قرارداد بزرگ در تاریخ ملی کشور تحت حکومت البنیزی سخن گفت. استرالیا همین هفته بزرگترین قرارداد صادرات دفاعی تاریخ خود را با کانادا امضا کرده است. حکومت کانادا مبلغ 2.5 میلیارد دلار را برای خرید رادار ماورای افق یا اوور ده هوریزن هزینه خواهد کرد. رادار که در اواخر دهه 1980 توسعه یافته و گفته می شود پیشرفته ترین رادار دوربرد جهان است. آقای مارلز در برنامه تودی شو در شبکه نو گفت که حکومت استرالیا از مدت پیش در حال گفتگو با کانادا
2: We will be benefiting from Canada spending hundreds of millions of dollars in the future on R&D to see this technology progress, and so it's a fantastic thing that we're able to share this major platform with a country which has very similar circumstances to our own in terms of not just strategic alignment but clearly geography.
0: و حال هم اخبار ورزشی. نرخ دلار استرالیایی در مقابل اسعار خارجی و پیشگویی وضعیت هوا. در جام جهانی تیم ملی فرانسه در بازی خود در برابر تیم عراق با سرمربیگری گراهام آرنولد استرالیایی با نتیجه 3-0 در فیلادلفیا به پیروزی رسید. پیش از آن این مسابقه در زمان استراحت بین دو نیمه به دلیل طوفان شدید و رعد و برق به مدت 2.5 ساعت متوقف شده بود. فرانسه در نیمه اول با گل دقیقه 19 کیلیان امباپه 1-0 پیش بود. این اسطوره فوتبال در نیمه دوم برگشت تا گل دیگر را به ثمر برساند و عثمان دمبله نیز گل سوم را وارد دروازه کرد. امباپه در سن 27 سالگی اکنون 16 گل در 16 بازی جام جهانی به ثمر رسانده است. در همین حال نروژ در نیو جرسی از سنگال سبقت جسته و در دقیقه 57 بازی 3-1 به پیش است. ارزش دلار استرالیایی در برابر اسعار خارجی. یک دلار استرالیایی تقریبا 44 افغانی، 69 سنت آمریکایی، 60 سنت یورو و 52 پنس پوند می شود. پیشگویی وضعیت هوا برای فردا در شهرهای عمده استرالیا. سیدنی امکان بارندگی بلندترین درجه حرارت 19. ملبورن امکان بارندگی بلندترین درجه حرارت 16. کمبرا آفتابی بلندترین درجه حرارت 16. پرت آفتابی بلندترین درجه حرارت 21. ادلید آفتابی بلندترین درجه حرارت 16. برزبون آفتابی بلندترین درجه حرارت 22. داروین آفتابی بلندترین درجه حرارت 32. هوبارت ابرالود بلندترین درجه حرارت 12 و خارج از استرالیا کابل آفتابی بلندترین درجه حرارت 34، تهران آفتابی بلندترین درجه حرارت 37 و دوشنبه پایتخت تاجیکستان نیز آفتابی پیش بینی شده است، بلندترین درجه حرارت 36. شنوندگان عزیز، این بود تازه ترین خبرهای امروز از برنامه دری رادیو اس بی اس. از توجهتان تشکر.
3: Shouldn't have have to choose between speed, reliability, and value. With Spectrum fiber-powered internet, you get all three for just $40 a month. No contracts, no commitment. Just fast and reliable fiber-powered internet you can count on. Switch today and get it for just $40 a month. Visit spectrum.com/40 for full details. Spectrum internet is powered by fiber and connected to the premises by coaxial line. Restrictions apply. Want instant MVP status? Join the new Dick's Scorecard Plus program. For $99, Scorecard Plus members enjoy 1 year packed with perks, like $80 in annual bonus rewards, free shipping with no minimum purchase, triple points on two purchases, and more. That's over $160 in benefits. Join Dick's Scorecard Plus today and score more than ever. Tap the banner to learn more. Exclusions and terms apply. Visit dicks.com/scorecardplus for details.
4: SBS Audio.
5: برنامه ای را پیدا کنید که با ذوق شما باشد.
6: یهود یادویی جنبه حالا من.
7: SBS Chill.
8: SBS Pop Asia. Non-stop Asian pop.
9: Can you describe that feeling for people who haven't experienced it?
10: SBS Hindi اپلابت کرواتا ہے.
11: Far from the partisan politics.
5: برای اخبار بشر زبان موسیقی که مطابق با طب شما باشد و پادکاست های جذاب که در انتظار کشف شدنند SBS Audio اپ را دانلود کنید یا با
11: sbs.com.au/audio.
0: باز هم خوش آمدین، صدای ما را از برنامه دری رادیوی اسپیس میشنوید. در برنامه امروزی گزارش را از آخرین تحولات افغانستان به نشر میرسانیم. در مورد یکی از مهمترین موضوعات روز که تغییرات در سیستم مالی استرالیا و این که شما چی انتظار را باید داشته باشید با همکارم صحبت دارم. مصاحبه را با ولی احدی، افسر پلیس افغان تبار نیو ساوت ویلز به نشر میرسانیم و گفتگوی را با یک افغان تازه وارد که توانسته است در مدت کوتاه زندگی نو را در استرالیا برپا کند نشر خواهیم کرد. و حال آخرین تحولات افغانستان.
12: وقایع مهم هفته.
0: شنوندگان عزیز، در مورد آخرین تحولات افغانستان با جاوید روساپور، خبرنگار بخش دری اسپیس برای جنوب آسیا صحبت میکنیم. آقای روساپور سلام. در نخست، اگر درباره تشکیل نیروی خاص ملاحبت الله یا قطعه هبتی طالبان بیشتر بگوین و ای که چه اطلاعات درباره قطعه نشر شده و ماموریت آن چیست؟
13: با سلام و وقت شما بخیر. بلی، همان گونه که در پرسش شما اشاره شد، به اساس اطلاعات منابع معتبر در وزارت دفاع طالبان، روند تشکیل یک نیروی ویژه 8000 نفری با نام قطعه هیبتی یا هبتی در حال انجام است. به گفته منابع، تأمین مالی، آموزش و تجهیز این نیرو بر عهده روسیه گذاشته شده است، هرچند این موضوع تا کنون به صورت رسمی تایید نشده است. گزارش ها که از آن است که مأموریت اصلی این قطعه ویژه مقابله با تهدیدهای گروه داعش شاخه خراسان و تأمین امنیت مرزها به ویژه در امتداد خط دیورن با پاکستان خواهد بود. منابع افزودند که این نیرو به دستور ملاحبت الله یا اخوندزاده رهبر طالبان ایجاد شده و به طور مستقیم تحت فرمان او فعالیت خواهد کرد، بدون اینکه وزارت دفاع یا داخلی طالبان در آن صلاحیت عملیاتی داشته باشد. به اساس اطلاعات رسیده، حدود 4000 نیرو در ولسوالی ژیره ولایت قندهار مستقر شدند و 4000 نفر دیگر نیز در کابل در مرحله سازماندهی و آموزش قرار دارند. گفته می شود این نیروها از سطح افسرگیری جذب شده و از امتیازات و تجهیزات بیشتری نسبت به سایر واحدهای نظامی طالبان برخوردار خواهند بود. این منابع همچنین از تجهیز این قطعه به سلاح‌های پیشرفته و وسایل نظامی

0: SBS.
1: Prender el fuego, checar que todo esté en su lugar, recibir el atún.
2: Regrésalo, eso es salmón, no atún.
1: Probar la salsa.
2: ¡Ya no hay aguacate!
1: Ordenar más hielo. Mover la mesa a 8 con un especial, un horno no jala. Ponerle Miracle Grow Plant Food a mi jardín de hierbas de olor.
2: La mesa 12 cambió su orden, salió el mismo plato dos veces. ¡Se nos acabó el cilantro!
1: Se cayó una charola.
3: Está claro que el jardín de Pablo esté creciendo más verde y frondoso que nunca. Es un milagro. Es Miracle Grow.
4: حال امضای توافقنامه همکاری های نظامی میان طالبان و روسیه نیز پیشتر اعلام شده بود اما جزئیاتی نسبت به این توافقنامه رسانه‌ای نشده است تشکیل این نیرو در شرایط صورت میگیرد که روابط میان طالبان و پاکستان در ماه‌های اخیر با تنش‌های جدی روبرو بوده است
5: طالبان از تغییرات در ساختارهای اداری ادارات محلی خبر دادند که در این میان گزارش شده رهبر این گروه جمعه خان فاتح قماندان ناراضی خود رسما از سمت معاونیت والی زابل برکنار کرده جزئیات این خبر و وضعیت بدخشان که گفته میشه نیروهای طالبان در آنجا در تلاش بازداشت جمعه خان فاتح هستند چیست؟
4: طالبان اعلام کرده است که فیض‌الله تمیم رئیس عمومی اداره معیار و کیفیت این گروه را به عنوان معاون والی در ولایت زابل تعیین کرده است سمتی که پیش از این جمعه خان فاتح فرمانده ناراضی طالبان در آن ایفای وظیفه میکرد به اساس اعلامیه زبیح‌الله مجاهد سخنگوی طالبان منتشر کرده این تغییرات در چارچوب و چارچوب جابجایی های اداره های امنیتی و به اساس حکم ملای بکلای آخوندزاده رهبر طالبان انجام شده است در این حال عبدالبشیر به عنوان رئیس عمومی اداره معیار و کیفیت و حزب الله افغان از دیگر فرماندهان طالبان به عنوان رئیس ارکان معینیت ارشد وزارت داخله تعیین شده است در این حال گزارش ها از ولایت بدخشان حاکی از افزایش تنش ها میان رهبری طالبان و جمعه خان فاتح از فرماندهان با نفوذ و ناراضی این گروه است گفته می شود که اختلاف ها بر سر نفوذ و کنترل منابع به ویژه معادن طلا با جمعه خان فاتح شدت گرفته که رهبری طالبان خواستاری توقف استخراج این معدن از طرف افراد فاتح بود منابع گفتند که هیئتی که از مقامهای طالبان برای مدیریت این وضعیت به بدخشان اعزام شد اما گفتگوها تا کنون نتیجه ملموسی نداشته است و نیروهای طالبان در حال آماده باش برای بازداشت جمعه خان فاتح هستند و او نیز افراد خود را در ولسوالی های پنجگانه درواز مسلح ساخته و گفته است که آماده جنگ با نیروهای ملای عبدالله رهبر طالبان است جمعه خان فاتح پیشتر در زابل نیز به عنوان معاون والی تعیین شده بود همچنان او از چهره های قدرتمند محلی در شمال شرق افغانستان به شمار می رود طالبان اما تا کنون به صورت مستقل و رسمی جزئیات این تنش ها را توضیح ندادند
5: گزارش شده که طالبان دستور تازه در اسلام قلعه در باره کارمندان نهادهای بشردوستانه صادر کرده این دستورات چی است و واکنش ها چی بوده در مقابلش
4: به اساس گزارش های منابع محلی در مرز اسلام قلعه ولایت هرات اداره امور مهاجرین طالبان در مرکز پذیرش مهاجرین به کارمندان نهادهای بشردوستانه دستور داده است که وضعیت ظاهری مردان به ویژه در مورد داشتن ریش را با آنچه الزامات شرعی مورد تاکید اداره امر به معروف و نهی از منکر طالبان خوانده تطبیق دهند با گفته منابع تمام کارمندان مرد از جمله محارمی که همراه کارمندان زن فعالیت میکنند مکلفند ظرف یک ماه ریش خود را مطابق معیارهای اعلام شده بلند بگذارند در غیر آن صورت احتمال دارد پس از پایان این مهلت از ورود آنان به مراکز پذیرش مهاجرین اسلام قلعه جلوگیری شود منابع همچنین گفتند که این تصمیم در پی افزایش موارد بازداشت کارمندان نهادهای بشردوستانه از سوی کارمندان اداره امر به معروف و نهی از منکر طالبان اتخاذ شده است گزارش های حاکی از آن است که طی روزهای گذشته نیز بیشتر از 20 کارمند مرد در همین مرکز به دلیل تراشیدن یا کوتاه کردن ریششان بازداشت شدند طالبان اما تاکنون در این باره به صورت رسمی اظهار نظری نکردند
5: و سازمان عفو بین الملل در باره وضعیت مهاجران افغان و روند اخراج‌های اجباری ابراز نگرانی کرده جزئیات خبر چیست آقای رستم‌پور
4: در همین حال بله سازمان عفو

0: بین الملل اعلام کرده است که میلیون ها شهروند افغان در سراسر جهان با خطر اخراج روبرو هستند و روند بازگرداندن اجباری آنان در حال افزایش است. این سازمان در بیانیه گفته است که مهاجران افغان در برخی کشورها با بازداشت خودسرانه و جدایی از خانواده هایشان مواجهند و پس از بازگشت به افغانستان نیز با مجموعه از بحران های جدی انسانی و نقض حقوق بشر روبرو می شوند. عفو بین الملل تاکید کرده است که فقر گسترده، بیکاری، محدودیت های آموزشی، آوارگی و کمبود خدمات اساسی زندگی بازگشت کنندگان را در افغانستان به شدت دشوار ساخته است. این نهاد از کشورهای جهان خواسته است تا اخراج اجباری مهاجرین افغان را متوقف کنند و مطابق قوانین بین‌المللی حقوق بشر از افراد نیازمند نیز محافظت کنند. در همین حال به اساس گزارش‌های سازمان ملل دست کم 21 میلیون نفر در افغانستان نیازمند کمک‌های بشردوستانه هستند که از این جمله بیشتر افرادی که از کشورهای همسایه افغانستان یعنی پاکستان و ایران به صورت اجباری بازگشت داده شدند در وضعیت بسیار دشوار به سر می‌برند. این سازمان هشدار داده که بازگشت گسترده مهاجران می‌تواند بحران انسانی موجود در افغانستان را وخیمتر نیز کند.
1: بسیار زیاد تشکر از توضیحاتتان. وقت خوش داشته باشین.
0: وقت شما هم خوش. خدا نگهدارتان.
1: شنوندگان عزیز، صدای ما را از بخش دری رادیوی اس‌بی‌اس میشنوید. پس از نشر یک وقفه کوتاه درباره یکی از مهمترین موضوعات روز که تغییرات در سیستم مالی استرالیا و تاثیرات آن بر زندگی شما می باشد، با همکارم صحبت دارم. لطفاً همراه ما باشید.
2: Sigue conectado ante lo inesperado con Invincible Wi-Fi de Spectrum. Invincible Wi-Fi te mantiene conectado con internet con fibra óptica, red 5G automática y batería de respaldo de 8 horas para que nada te detenga. Trabaja, haz streaming, sigue conectado con amigos y familia, pase lo que pase. Nada te detiene con Invincible Wi-Fi de Spectrum. Aplican restricciones, servicio no disponible en todas las áreas.
3: Ice Cube's Big 3 is back. The most competitive basketball league on earth is on CBS this Saturday. Big 3 All-Star Dwight Howard and the LA Riot take on Greg Monroe and the Dallas Power. Then Coach Rick Mahorn, Sensation Nazir Kor, and the Detroit Amps look to protect home court against back-to-back MVP Michael Beasley and the defending champs Miami 305. The game played the way you love. Watch live Saturday on CBS at 4 p.m. Eastern, 1 p.m. Pacific, and catch replays on BET. Yay!
4: sbs.com.au/dari را خانه آنلاین خود بسازید. تازه ترین خبرها، مسائل روز و مطالب تفریحی را از sbs.com.au/dari کسب کنید. از شنیدن sbs دری لذت میبرید؟ گفتگوی خود را در صفحه فیسبوک ما ادامه بدهید. ما را بپسندید و نظرات خود را شریک کنید. sbs دری در فیسبوک.
1: با آغاز سال مالی جدید در استرالیا از اول جولای یک سلسله قوانین و مقررات تازه مرئی الاجرا می شوند که مستقیماً بر وضعیت مالی، میزان دستمزد، سیستم مالیاتی و حساب‌های سوپرانویشن یا صندوق تقاعدی کارمندان و کسب و کارهای استرالیایی تأثیر خواهند گذاشت. اینکه این تأثیرات بر زندگی شما چی خواهد بود، با همکارم سمیه شفیقی در همین مورد صحبت میکنم. خانم شفیقی سلام، از اول جولای معاش و سوپر انیویشن کارگران چگونه تغییر میکنه؟
5: تشکر. سلام آقای مجیب مر به شما و به شنوندگان رادیوی اس‌بی‌اس. از اول جولای استرالیایی ها شاهد تغییرات در معاش، مالیات، سوپرانویشن، رخصتی والدین و بخش های دیگر خواهند بود، زیرا مجموعه از اصلاحات مالیاتی فدرالی و ایالتی با آغاز سال مالی جدید اجرا می شود. آغاز سال مالی معمولاً با تغییرات قانونی و مقررات همراه خواهد بود، اما تغییرات امسال بر معاش کارگران پس از اندازه تقاعد، بودجه خانواده‌ها و فعالیت‌های

0: تجارت ها تأثیر خواهد داشت. در اینجا ما به چند تغییر عمده اشاره میکنیم. پس از آن که کمیسیون کار منصفانه در اوایل این ماه افزایش 4.75% حداقل دستمزد و دستمزدهای تعیین شده در ایواردهای کاری را تایید کرد، میلیون ها استرالیایی دستمزد بیشتر دریافت خواهند کرد که حداقل دستمزد ملی به $24.44 در ساعت افزایش خواهد یافت که بر اساس 38 ساعت کار در هفته قبل از مالیات برابر می شود به $1,004.90 در هفته. این افزایش از نخستین دوره کامل پرداخت دستمزد که در اول جولای یا پس از آن آغاز شود تطبیق خواهد شد و چنین انتظار می رود حدود 2.8 میلیون کارمندی که بر اساس ایواردهای کاری مدرن دستمزد دریافت می کند در کنار کارگرانی که حداقل دستمزد ملی را می گیرند از این افزایش مستفید شوند. یکی از بزرگترین تغییرات ساختاری که در این سال مالی اجرا می شود معرفی سیستم پرداخت سوپر انویشن در روز پرداخت دستمزد است که از اول جولای کارفرمایان مکلف خواهد بود سهم سوپر انویشن کارگران را همزمان با دستمزد آنان پرداخت کند که قبلا به صورت 3 ماه پرداخت می شد، ولی بعد از این به طور همزمان با دستمزدشان پرداخت خواهد شد. هدف این تغییر کاهش سوپر انویشن پرداخت شده یا با تأخیر و همچنان آسان ساختن پیگیری پس از زمان تقاعد برای کارگران است. جیمز کووال رئیس بخش پالیسی و دادخواهی در انجمن صندوق‌های سوپر انویشن استرالیا میگوید این اصلاحات حدود 19 میلیون استرالیایی دارای حساب سوپر انویشن را تحت تاثیر قرار خواهد داد. او گفت این به این معناست که میلیون ها استرالیایی هنگام تقاعد پول بیشتر خواهند داشت، صرفاً به این دلیل که پرداخت های سوپر انویشن خود را زودتر و به صورت منظمتر دریافت کرده است. همه قسم گروه های تجارتی از هدف این اصلاحات استقبال کرده است، اما هشدار دادند که این تغییر ممکن است چالش های عملیاتی و جریان های نقدی ایجاد کند، بخصوص برای تجارت های کوچک و متوسط این یک چالش خواهد بود و حدود سهمیه های دارای امتیازات مالیاتی سوپر انویشن نیز از $30,000 به $32,500 افزایش خواهد یافت.
1: در مورد مالیات شما قبلا اشاره داشتین، میشه بگوین که در مالیات پرداخت های رفاهی، رخصتی والدین و مقررات ملی چی تغییراتی به میان خواهد آمد؟
0: از اول جولای استرالیایی ها همچنان شاهد تغییرات در تنظیمات مالیاتی، محدودیت های سوپر انویشن و برخی از پرداخت های دولتی خواهد بود. پایین ترین رقم مالیات حاشیه‌ای که بر عاید قابل مالیات می باشد میان $18,201 تا $45,000 از 16% به 15% کاهش خواهد یافت و میلیون ها کارگر کاهش مالیاتی بیشتر خواهد داشتند. همچنان پیشنهاد کسر فوری $1,000 از مالیات برای مصارف مربوط به کار در صورت تصویب این قانون از سال مالی 2026 و 27 تطبیق می شود، اما این تغییر در اظهارنامه مالیاتی امسال قابل استفاده نخواهد بود. برخی از تادیات و محدودیت های پرداخت های سنترلینک نیز از اول جولای بر اساس تنظیم منظم با تورم افزایش خواهد یافت. برای خانواده هایی که فامیلی تکس بینفیت پارت ای و پارت بی دریافت میکند، حد اکثر میزان پرداخت ها افزایش خواهد یافت و عاید و دارایی های برای پرداخت های مانند تقاعد از لحاظ سن و معلولیت نیز تغییر میکند. عایدی که از آن به بعد اضافه پرداخت مالیات مدیکر تطبیق می شود از اول جولای به $105,000 برای افراد مجرد و $210,000 برای خانواده ها افزایش خواهد یافت. این اضافه پرداخت بر افراد با درآمد بالا تطبیق می شود که بیمه خصوصی واجد شرایط شفخانه ندارد و علاوه بر مالیات معمول مدیکر یک مالیات اضافه تر پرداخت می کند. همه قسم خانواده هایی که از اول جولای صاحب فرزند می شوند بر رخصتی گسترده تر والدین که از

0: سوی حکومت تمویل می شود دسترسی خواهند داشت. رخصتی با معاش والدین از 120 روز به 130 روز افزایش خواهد یافت که بر اساس هفته کاری معمول 5 روزه برابر با 26 هفته است. و همه قسم حمایت های برای جلوگیری از کلاهبرداری وضع می شود. استرالیایی ها ممکن است بر اساس حمایت های جدید تغییرات را در چگونگی نمایش های پیام های که از اعلانات تجارتی دریافت می کند، بخصوص در تلفن های هوشمندشان، بعضی تغییرات را با نام و نشانه های از قبل ثبت شده دریافت خواهند کرد.
1: تشکر خانم شفیقی از توضیحاتتان.
0: تشکر از شما همچنان آقای مجیبی مرد.

0: feels good to be in control, no matter what. Keep your business connected with Invincible Wi-Fi from Spectrum Business, the fully integrated Wi-Fi 7, 5G, and 8-hour battery backup solution. Keep connected, keep working, and keep security systems running reliably. Be in control. Be invincible. Invincible Wi-Fi from Spectrum Business. Visit spectrum.com/beinvincible to learn more. Restrictions apply. Services not available in all areas.
1: Ok, levantar a los niños, encontrar el zapato que siempre se pierde, hacer desayuno, empacar los lonches, explicar por qué el perro no puede ir a la escuela, sacar el perro, ponerle indoor plant food de Miracle Grow a mi begonia. Llevar a los niños a la escuela, volver porque a uno se le olvidó la mochila, volver otra vez porque al otro se le olvidó el almuerzo, entrar a la primera reunión, apagar el micrófono porque el perro sigue latiendo.
2: Está claro que la planta de Laura esté creciendo más sana y fuerte que nunca. Es un milagro. Es Miracle Grow.
3: Ice Cube's Big 3 is back. The most competitive basketball league on earth is on CBS this Saturday. Big 3 All-Star Dwight Howard and the LA Riot take on Greg Monroe and the Dallas Power. Then Coach Rick Mahorn, Sensation Nazir Kor, and the Detroit Amps look to protect home court against back-to-back MVP Michael Beasley and the defending champs Miami 305. The game played the way you love. Watch live Saturday on CBS at 4 p.m. Eastern, 1 p.m. Pacific, and catch replays on BET.
4: Oh, yay, yay!
5: اپ SBS اودیو را همین امروز دانلود کنید و از طریق آن به تمام برنامه های دلخواهتان گوش بدهید. اپ ما را همین اکنون به طور رایگان از اپ استور یا گوگل پلی دانلود کنید.
6: پیوستن به صفوف پلیس در استرالیا برای افراد با پیشینه مهاجرت فرصت برای پیوند محکمتر میان جوامع چند فرهنگی و نهادهای دولتی است. اسپیس دری با ولی احدی جوان افغانتباری که پس از فراغت از اکادمی پلیس اکنون در صفوف نیروی پلیس سیدنی ایفای وظیفه میکند مصاحبه کرده است. آقای احدی در این مصاحبه از چالش های زبانی و فرهنگی ابتدایی، حمایت همکارانش در اکادمی و برنامه های جدید تسهیلاتی برای استخدام جوانان از پیشنه های متنوع فرهنگی و زبانی سخن میگوید. در آغاز از آقای احدی چگونگی پیوستنشان به صفوف پلیس را پرسیدم.
7: فعلا تقریبا یک سال میشه که شامل کار هستم. دیگه در شروع کار پروسس به حساب ثبت نام پلیس که است با شروع ما شروع کردم که اول ثبت نام میکنیم، بعد از اون وقتی که اپلیکیشن رو درخواست خود دادیم، بعد از اون باز به استیج بعدی که باز امتحان فیزیکی و زبانی و غیره و غیره اسسمنت ها و امتحانشون هست، اونا رو بعد از اون سپری کردم. بعد از اون باز در استیج بعدیش به اکادمی باز راه یافتم.
8: چی باید شد شما با پلیس بخواهید؟ ما که از خواهی ما بود هستم اکثر هم با پلیس نمیدن، مخصوص افغان های ما بسیار تعداد کم هستم که میرن با پلیس. شما چرا رفتید؟
7: یکی از دلایلش همی بود که همی غلط فهمی را از جامعه مهاجرین بخصوص از افغان ها و دیگر ایرانی ها، هندی ها، پاکستان ها، تمام کسایی که از اون جغرافیا هستن، همی غلط فهمی و سوء تفاهم برطرف کنم و عملا نشان میکنم بر مردم که مثلا میتونیم با پلیس جوین کنیم و یک وظیفه خوب است و مکنم غلط، چون در شهر کارم همیشه روزمرک با مردم خصوصا با افغانان و ایرانی ها همچنان که امرشم سر کار میکنم، اکثرا اولا نمیفهمن، بعدا فهمیدن که فارسی صحبت میکنم یا دری هم خوشحال میشن و کم شاک میشن بگه چطور خود رفتی، از تجربه این پرسان میکنن و من همیشه تشویقشون میکنم، همیشه برشون میگم که میتونین برشون راه های ثبت نام و اپلیکیشن رو برشون میگم که این را میخواین اگر علاقه داشتید.
8: و وقتی که شما با پلیس پیوستین تفاوت رو احساس کردین؟

0: فاكر فعلا كاس ياسر محمود باك جراوند مودراتورم اسبوع بعدين بيجي ومشكلات يومك في تشيزي يوم موريش ليه داخل
1: از طرف پرسنل داخل و حساب از طرف استادای ما همکارای ما اینا واقعاش بوبم نی اونا همیشه سپورت میکردن، همیشه حتی وقتی که بفهمیدن مثلا کسایی که از بگراند ها و دیگه کشور ها هستن انگلیسی زبان اولشان نیست بخصوص زیادتر سپورت میکردن. ما در جیان اکادمی هم از سینفی هایم از استاد هایم، یعنی از چیزی که برای هم سینفی های دیگه که در خود استرالیا به دنیا آمده بودن سپورت زیادتر بود و اصلا مثلا هر وقتی که میخواستم سوال داشتم زیادتر برم کمک میکردن و از اون لحاظا نی. اما معلوم دار وقتی که از یک بگراند دیگه بیاییم و در یک کشور جدید، ما خودم شخصا سال پنجمم است که در سیدنی زندگی میکنم، معلوم دار بعضی چالنج ها هست، مثلا فرهنگ ها مختلف هست، حتی مثلا زبان که انگلیسی صحبت میکنیم حتی لهجه انگلیسی که در استرالیا صحبت میکنن فرق میکنه، قوانین فرق میکنه، اما مثلا در قوانینی که قبلا بزرگ شده باشیم و قوانین جدید یک مقدار زمان میگیره تا که درک کنیم و بفهمیم که خب چی در کجا قرار داره. دیگه همین بعضی چالش های خورده ریزی بود.
0: شما گفتیم که 5 سال پیش هستید نیامدیم، پیش از او در کدوم یالت دیگه بودیم یا نه از خارج استرالیا؟
1: نه خیلی قبل از او من تقریبا چند سال در هندوستان زندگی میکردم، در اونجا تحصیلات پنتومیم میخوانده بودم و قبل از او در افغانستان بودم.
0: و اگر کسی بخواید که بیای با کلیت، شما گفتیم که در بخش جنوبی یا در غرب ساسان هستن و مردم هایی که از بگران مهاجر هستن که با کلیت بپیانده، مثلا اگر وامی که بخواید با کلیت بپیانده چی کارهای رو باید انجام بده؟ همیشه توصیح بسیار کوتاه بگویم که اینا
1: خب در قدم اول انگلیسی باید بسیار مهم است، چون تمام کمیونیکیشن و فهم و تفهیم در زبان انگلیسی میشن. پس انگلیسی باید خوب صحبت، یعنی حاکمیت خوب در انگلیسی داشته باشن، در نوشتن، خواندن، صحبت کردن، چون پلیس 80% کار ما صحبت کردن ما مردم است. سو اولین چیزی است که باید داشته باشیم در قدم دوم فیتنس و از لحاظ فیزیکی باید فیت باشیم، چون ایران امتحانش رو میگیرن و بعضی امتحان های دیگه هم است، مثلا آبوزی باید یاد داشته باشیم که از اون هم امتحان میگیرن و همو اپلیکیشن که در خود وبسایت پلیس مثلا میتونن از این طریق اپلای کنن و اپلیکیشنشون بعد از اون بعد از هر سپری هر امتحان به حساب مرحله به مرحله بالا میره تا به مرحله که به اکادمی را پیدا میکنن و حتی در خود اکادمی هم همچنان مرحله به مرحله امتحان مختلف از درس های مختلف است که باید هر کدامش سپری کنن و به هر کدامش کامیاب باشن و او سرتاسری است برای تمام شاگردها، از فرق نمیکنه که از کجا هستن، از انگلیسی زبان اولشان هست یا نیست، برای تمامشان یکسان و مساوی است. اما در قسمتی که در ساوت ویست مثلا منطقه های اگر رو میگیرم بروود، آبرن، کامبرلند، بانکستاون، لیورپول، فیرفیلد، این مناطق میتونن اگر انتخاب بکنن از این مناطق ها برشان آسان تر این منطقه رو داده میشه، یعنی بعد از اینکه از اکادمی فارغ شدن.
0: خب اکادمی چند سال میباشه؟
1: معلوم دار سنشون باید 18 ساله باشه، از 18 بالا و مکتب خلاص کرده باشن و بعد از مکتب اگه مثلا پنتون خوانده باشن در شده خودم بازم مشکل نیست میتونن و بعد از او میتونن با پلیس اپلای کنن.
0: بسیار جاتا فکر
1: خواهش.
2: شنوندگان محترم، در قسمت باقی مانده برنامه امروزی گفتگوی کوتاه همکارم با یک افغان تازه وارد که توانسته است زندگی نو خود را در استرالیا اساس بگذارد و متعاقباً معلومات را در مورد اینکه نهادهای خیریه در استرالیا چگونه کار میکنند به نشر خواهیم رساند. تشکر از اینکه تا این دم با ما هستین.
3: شنوندگان گرامی، به ارتباط هفته ریفوجی در استرالیا و تجارب مهاجرین از یک زندگی جدید در یک کشور متفاوت از زادگاه خودشان صحبت داریم با خانم فوزیه ممتاز درباره تجاربشان در مورد زندگی نو در استرالیا. محترمه فوزیه ممتاز، با تشکری از شما که حاضر شدین با ما صحبت کنین، میخواییم بپرسیم که چی مدت است که در استرالیا تشریف دارین؟
4: تشکر خانم فضیله از یک به ما وقت گذاشت تا صحبت کن راجع به زندگی خود و تجارب خود. من تقریبا 2 سال میشه که به استرالیا زندگی میکنم و من از سال

0: 2024 ماه می سال 2023 به طرف اینجا آمدیم.
1: بسیار خوب. خوب فوزیه جان، وقت بر اولین بار به با استرالیا رسیدین، چی احساسی داشتین؟
0: اولین باری که به با استرالیا آمدم در حقیقت احساس بسیار آرامش داشتم. احساس کردم که من یک فرد بلند، یک فرد آزاد هستم و میتونم که با آسانی به زندگی خود، به رویاه خود برسم. چون من در افغانستان به صفت استاد در دانشگاه پنتون کابل تدریس میکردم و شما خود میفهمید بعد از تغییر رژیم همه چیز به ما محدود شده بود. و به زمانی که به استرالیا آمدم به می امید آمدم که میتونم دوباره آنمو خواب های خود دنبال کنم. یعنی احساس کاملا مثبت داشتم.
1: بسیار خوب. خوب، بزرگترین چالش شما در ماهای اول زندگیتان در استرالیا چی بود فوزیه جان؟
0: خب هر مهاجری که با یک کشور نو میاد مهاجرت به این معنا نیست که مثلا ما از یک منطقه به منطقه دیگه سفر میکنیم میاییم. در حقیقت گرفتن یک تصمیم کاملا بزرگ است که با او مثلا شما باید از خودگذری هم داشته باشید. مشکلات عمده ای بود که مثلا ادب شدن، توافق یافتن با یک محیط نو، با کلتور نو، با سیستم نو. و طور مثال که بتون بگویم امو و مثلا چیزهایی که مثلا ما فکر میکردیم، یعنی اسپشن برش میگیم داشتیم راجع به زندگی خود، کاملا متفاوت بود با چیزی که مثلا ما دیدیم. اما در کل ما همیشه مثبت بررسی میکنم، به خاطر از اینکه اگر در زندگی چالش نباشه انسان هیچ وقت به موفقیت دست پیدا نمیکنه.
1: شما چطور تانستین که خود با جامعه جدید عادت بتین؟
0: طبعا تا زمانی که ما شما یک مورد قبول نکنیم نمیتونیم که با او عادت کنیم. وقتی که من با استرالیا آمدم من قبول کردم که فعلا من یک فردی هستم که در زندگی نو هستم، یک کشور نو هستم و مسئولیت در مقابلش کردم و خدا با ساختم با کمیونیتی، با دوست هایی که مثلا در انج هستن. کوشش کردم که صحبت داشته باشم، مثلا به اصطلاح کنجه کاو داشتم پشت کار. همین همه چیز بود که بر من زمینه را مساعد ساخت.
1: بله فوزیه جان، امروز چی چیز را بیشتر از همه در استرالیا ارزشمند میدانین؟
0: بیشتر چیزی که ارزشمند از استرالیا ای است که یک محیط ملتی کلچر است. شما خوب بهتر میفهمین که همه شمول است، در این محیط همه کی زندگی میکنن و به همگی احترام قائل هستند و اینا استعدادا را پرورش میدن و قبول میکنن. این کاملا یک چیز کاملا بر ما یک چیز بسیار مثبت است و این ما بسیار واقعا خوش دارم.
1: بله فوزیه جان، اگر بپرسم که پیامتان برای مهاجرین تازه وارد در استرالیا چیست؟ کسایی که به مشکل میتونن عادت کنن به یک محیط تازه و یک محیط کاملا متفاوت از زادگاه خودشان، شما از تجارب خود به اونا چی پیام دارین؟
0: پیام ما به تمام کسایی که نو میان جدید وارد کشور استرالیا میشن هی است که اونا کوشش کنن که خود با تمام امو ذهنیت هایی که دارن در مقابل مثلا یک فرد از میفایی که پیشرفت کنن، کوشش کنن که امو امید خدا پشت کار خود از دست نده. چون استرالیا کشوری است که مثلا سرشار از اپورتونیتی هاست و فرصت هاست و کسایی که مثلا واقعا میخواید خدا تغییر بدن و زندگی خوب داشته باشن، کوشش کنن که اونام را در وجود خود جا بدن. یعنی هیچ وقت مثلا نامید نشن، مایوس نشن. من میفهم کسایی که مثلا میاین با ادک کشور ما میاییم، طبعا زندگی که ما داشتیم مثلا امو زمینه کاری مثلا متوطن خود داشتیم فعلا نداریم، اما با پشت کار، با داشتن امید میتونیم پس دوباره به او برسیم. فقط مدت زمان در بر میگیره و صبوریشی که پای فرد هم مهم است.
1: بسیار تشکر فوزیه جان. خب در مورد زندگی خودتان بگوین در استرالیا که چی مصروفیت دارین و زندگی را چطور آغاز کردین و چطور پیش میره؟
0: زمانی که من از افغانستان برام آمدم اینجا احساس کردم که کاملا من دیگه شاید امو فرد نیزم. با وجود در افغانستان من زندگی کاملا موفقیت آمیز داشتم. بودن استاد پنتون در پنتون کابل، دانشگاه کابل، کار آسان و آسان نیست. بسیار زحمت کار داره، بسیار زحمت کشی کار داره و پشت کار بسیار قوی کار داره. من داشتم من در استرالیا فعلا به صفت یک BSA یا بایلینگ سپورت اسیستان کار میکنم با نویتاس و وظیفه مثلا مترجم است و در پلویزی اما درس میخوانم. میخوایم که دوباره بتونم به دانشگاه پانتون برگردم. مصروف ازی هستم و طبعا نگه یک مسئلیت کلان است.
1: بله بسیار زیاد تشکر از شما فوزیه جان ممتاز. بسیار لطف کردین که تجربه تان با ما و با شنونده های ما شریک ساختین. براتان موفقیت های بیشتر می خواهیم در زندگی.
2: کمک کردن به یک هدفی که به قلبتان نزدیک است می تواند احساس عمیق رضایت به همراه داشته باشد. اما چگونه می دانید که یک کمپاین جمع‌آوری کمک مالی مشروع است؟ و چگونه می توانید خودتان یک کمپاین جمع‌آوری کمک مالی را اندازی کنید؟ در این قسمت روزانه به استرالیا ما به شما کمک میکنیم تا قواعد جمع‌آوری کمک مالی را در استرالیا درک کنید و بدانید چگونه این مراحل را طی کنید. قوانین مربوط به جمع‌آوری کمک مالی در استرالیا می تواند پیچیده باشد. دلیل آن این است که هر ایالت و قلمرو قوانین مخصوص خود را درباره جمع‌آوری کمک مالی دارد. جمع‌آوری کمک مالی ممکن است همچنان نیازمند تایید حکومت محلی و تابع قوانین دیگر باشند، مانند قانون مصرف کننده استرالیا و قوانین حفظ حریم خصوصی. کمیسیون خیریه ها و نهادهای غیر انتفاعی استرالیا یا ACNC نهاد تنظیم کننده امور خیریه در استرالیا است و اطمینان حاصل می کند که نهادهای خیریه ثبت شده به گونه مشروع فعالیت می کنند و به تعهدات خود پایبند هستند. اما این کمیسیون نظارت مستقیم بر چگونگی انجام جمع‌آوری کمک مالی ندارد. این مسئولیت مربوط به هر ایالت یا قلمرو است. سو و دوت کمیشنری کمیسیون خیریه ها

0: You are listening to SBS.
1: Ice Cube's Big 3 is back. The most competitive basketball league on earth is on CBS this Saturday. Big 3 All-Star Dwight Howard and the LA Riot take on Greg Monroe and the Dallas Power. Then Coach Rick Mahorn, Sensation Nasir Khor, and the Detroit Amps look to protect home court against back-to-back MVP Michael Beasley and the defending champs Miami 305. The game played the way you love. Watch live Saturday on CBS at 4 p.m. Eastern, 1 p.m. Pacific, and catch replays on BET. Yay!
2: The charity register just on your phone, on your computer. If you just put in the words charity register, you'll find us. It's often very helpful for people because it can give you information about who runs the charity, what type of activities it does, where it gets its money from. So before you donate, you can get that information to make sure that your money is going to the cause that you most care about. And you can also feel confident that it's a real registered charity and they do have obligations to follow certain rules about good governance.
3: همه نهادهای خیریه ثبت شده نمی توانند برای کمک های مالی رسید قابل کسر از مالیات صادر کنند. ایمی ویلیامز وکیل در بخش قانون نهادهای غیر انتفاعی از جستیس کنک توضیح می دهد.
4: Donations are tax deductible only when the donation is made to an organization that the tax office, so the ATO, has endorsed as having deductible gift recipient or DGR status. And the way you can work that out is to go to a website called ABR Lookup or ABN Lookup and type in the name of the organization and it will very clearly state if an organization has DGR status.
3: اگر درباره رفتار یک نهاد خیریه در جمع‌آوری کمک مالی نگرانی دارید، می توانید آن را با نهاد تنظیم کننده ایالت یا قلمرو خود مطرح کنید. کمیسیون خیریه ها و نهادهای غیر انتفاعی استرالیا نیز می تواند در برخی موارد مربوط به جمع‌آوری کمک مالی مداخله کند. مانند زمانی که یک نهاد خیریه نتواند تمام پول جمع‌آوری شده را حسابدهی کند. تمام شکایت هایی که یک کمیسیون خیریه ها و نهادهای غیر انتفاعی استرالیا دریافت میکند بررسی میشود. هرچند شما فقط تایید دریافت شکایت خود را دریافت خواهید کرد و معلومات بیشتر در ادامه دادن نمیشود. کمیشنر وودوارد در این مورد توضیح میدهد.
2: There is the ability to report any concern that they have and there's a form on our website to do that. If they wish they can do it anonymously and we do take those concerns seriously. Sometimes people get a bit upset that they don't hear whether we're investigating or not. Now, under the Act of Parliament that sets us up, we're not able to keep people posted about what's happened with their concern. But I would assure people it doesn't mean that we haven't looked at it.
3: اگر به یک کلاهبرداری در جمع‌آوری کمک مالی شک دارید، از کمک کردن خودداری کنید. و آن را به نهاد تنظیم کننده محلی خود یا به خدمات اسکم واچ گزارش دهید. زمانی که به گونه آنلاین پول کمک می کنید، مهم است تایید کنید که در یک وبسایت رسمی هستید. عجله نکنید، روی لینک های مشکوک کلیک نکنید و اعتبار جمع‌آوری کننده کمک مالی را بررسی کنید. اگر یک جمع‌آوری کننده کمک مالی حضوری به شما مراجعه کند، چی باید کرد؟ پیتر هیلز جونز، مدیر عامل اداره تنظیم صندوق عامه است. نهاد صنعتی که از نهادهای خیریه و آژانس‌های جمع‌آوری کننده کمک مالی حضوری در استرالیا نمایندگی می‌کند. او برخی نشانه‌های هشدار دهنده کلاهبرداری در جمع‌آوری کمک مالی حضوری را توضیح می‌دهد.
5: If the individual fundraiser on the street or at your doorstep isn't in uniform, doesn't have a photo ID and is in particular asking for a cash donation or only asking for a one-off donation, those are all things which should certainly alert members of the public that it might not be a legitimate fundraiser. Our message really is that if in doubt, don't donate. Take your time, pause. You can always go on the website for the charity to verify and then you can donate at a future time.
3: سه نوع اصلی جمع‌آوری کنندگان کمک مالی حضوری وجود دارد. جمع‌آوری کنندگان کمک مالی در سرک، خانه به خانه و کسانی که در مراکز خرید فعالیت می‌کنند. شما می توانید از آنان انتظار داشته باشید که معیارهای مشخص رفتاری را رعایت کنند. آقای هیلز جونز در این مورد چند نمونه ارائه می کند.
5: Being polite, being respectful, not obstructing any members of the public, not approaching members of the public when they're seated, particularly at cafes and restaurants, things of this nature. But yeah, the main thing is the fundraisers need to very clearly explain the role of the charity, why they're asking for money, and then engage in a conversation that's based on a respectful

0: donor, and if the individual person on the street or at the door-to-door doesn't feel that they want to donate, that their wishes are respected.
1: اگر خودتان بخواهید برای یک هدف پول جمع آوری کنید چی باید کرد؟ امی ویلیامز از جستیس کنکت میگوید شما باید همیشه با نهاد تنظیم کننده ایالت یا قلمرو خود بررسی کنید که آیا به جواز نیاز دارید یا نه و باید از کدام قواعد پیروی کنید. او اضافه میکند که درخواست های خصوصی برای پول معمولا تحت قوانین جمع آوری کمک مالی تنظیم نمی شود.
2: So that's things like asking your friends or family for money to support a personal activity. Like for example, I want to go overseas and I want you to donate to my volunteering adventure overseas. Fundraising at work. So if you've got an employee at your workplace who needs to get medical expenses paid for, and you fundraise in your workplace for that to happen, that's typically not regulated by fundraising laws.
1: اگر یک درخواست آنلاین برای جمع‌آوری کمک مالی را به صورت دسته‌جمعی راه‌اندازی می‌کنید، بسیار احتمال دارد که کمپاین جمع‌آوری کمک مالی شما یک فعالیت تنظیم شده باشد. خانم ویلیامز به دو نکته کلیدی درباره جمع‌آوری کمک مالی آنلاین اشاره می‌کند. این کمپاین ها ممکن است تابع قوانین مختلف جمع‌آوری کمک مالی باشند. همچنان باید با وضاحت بیان کنند که پول جمع‌آوری شده در کجا مصرف خواهد شد. به عبارت دیگر هدف دقیق کمپاین باید روشن باشد تا کمک کنندگان گمراه نشوند.
2: If you're crowdfunding online, typically you're going to need to be across all the different laws in each state and territory, and that means you might need a license in each state and territory. The other really important thing to note about crowdfunding is you need to be really clear on the purpose. And I guess a message for donors as well too is to ask the question, what is the purpose of this organization?
1: این گزارش توسط زوی تومایدو تهیه شده بود.
3: شنوندگان محترم، شما می توانید برنامه امروزی و مطالب دیگر ما را از طریق وبسایت ما با آدرس sbs.com.au/dari بشنوید. شما همچنان می توانید که مطالب ما را از طریق صفحه فیسبوک ما با آدرس facebook.com/sbs.dari دریافت کرده و نظریات خود را با ما شریک نمایید. و بعد این ترتیب می رسیم به آخر برنامه امروزی، اما قبل از آن توجه کنید به سرخط خبرها. توافق حزب کارگر با حزب گرینز و تبدیل شدن اصلاحات جنجالی مالیاتی به قانون، امضای بزرگترین قرارداد دفاعی تاریخ استرالیا با کانادا و انتقاد شدید ترامپ از سیاست‌های صدر اعظم مستعفی بریتانیا در قصر سفید.

شنوندگان عزیز، این بود برنامه امروز ما. تا برنامه آینده که روز شنبه به همین وقت تقدیم شما خواهد گردید، شما را به خدا سپرده، وقت خوشی داشته باشید.

0: گپ روز، فرصت تازه برای بیان خبر، فرصت دیگر برای در میان گذاشتن مشکلات و راه حل ها توسط خود شما. هر صبح، هر روز، هفت روزه هفته، از 9 تا 10 صبح به وقت افغانستان.
1: خبرهای جهان و افغانستان به زبان خود شما در بی بی سی.

0: برگ‌های طلایی، چهره‌های برجسته ادبیات، نقاشی و موسیقی.
1: زندگیش یکی از شکوهمندترین روایت‌های هنر، رنج و استقامت بود. مرد تلخکام که زندگیش با نغمه‌ها تنیده شده بود، با موسیقی می‌گریست، با موسیقی اعتراض می‌کرد و با موسیقی به خود و به جهان

آرامش می بخشید. او جهان را با گوش جان می شنید و با دستانش آن را به موسیقی بدل می کرد. اما درست در اوج شکوفایش، سرنوشت سخت‌ترین آزمون را پیش پایش گذاشت. خاموشی گوش‌ها. با این حال، او برای تسلیم شدن نیامده بود. در سکوت فرو رفت، اما در وجودش طوفان صداها خروشان‌تر شد. دیگر نمی‌شنید، اما می‌آفرید. لودویگ فان بتهوون.

0: بتهوون از نظر بسیاری از منتقدان موسیقی تأثیرگذارترین آهنگساز تاریخ اروپا است. تصویری که از او در ذهن بسیاری ها باقی مانده، تصویر مرد است که هم خشن و عصبی است، هم عمیقاً عاطفی و انسان دوست، هم منزوی و تنهاست، هم آرمانگرا و شیفته بشریت. با ناشنوایی و رنج شخصی می جنگد، اما موسیقی سرشار از شکوه و امید می نویسد. شاید به همین علت است که شنونده احساس می کند موسیقی او تجربه مشترک انسانی را بازگو می کند. جان سوافورد، نویسنده و آهنگساز آمریکایی.
1: The contradictions in his life are enfolded in his music in a way that is unique to him.
2: تضادهای زندگی او به گونه منحصر به فرد در موسیقیش تنیده شدند، طوری که انگار از جانب همه ما سخن میگوید. او از اوجها و فرودهای ما حرف میزند، از شادیها و غمهای ما و از همه چیزهایی که اساساً هنر باید بیان کند. او این کار را به شکل بسیار قدرتمند و تاثیرگذار انجام میدهد، چون همه اینها را خودش احساس کرده بود، هم در زندگیش و هم در آثارش.
0: لودویگ فان بتهوون در یک روز سرد زمستانی در دسامبر 1770 در شهر بون و در یک خانواده موسیقیدان متولد شد. او در خانواده به دنیا آمده بود که موسیقی در آن بخشی از زندگی روزمره بود. پدرش یوهان فان بتهوون خواننده دربار بود و از همان کودکی فرزندش را با موسیقی آشنا کرد. اما یوهان تنها بلندپروازی مثبت و هنری نداشت. او می‌خواست مانند پدر موتسارت از نبوغ پسر کوچکش منبع برای درآمد بسازد. او همچنین به علت اعتیاد به شراب فضای خانه را نیز ناآرام و پرتنش کرده بود. چیچین وانوکو از چهره های برجسته موسیقی کلاسیک در بریتانیا است. او تصویر سخت و پرتنش از کودکی بتهوون ارائه می دهد.
3: بتهوون had a traumatic childhood, it has to be said. The father was drinking too.
4: دوران کودکی سخت و آسیب زای داشت. باید این را گفت، پدرش بیش از حد مشروب می نوشید. او یک الکولی بود. او تلو تلو خوران این طرف و آن طرف می رفت و آشکارا تلاش می کرد غمهای خودش را فراموش کند. چون فرد موفق نبود، مرد بود که به هدفهایی که والدین خودش برای او تعیین کرده بودند نرسیده بود و همین ناکامی را می خواست در زندگی پسرش جبران کند.
0: پدر بتهوون مرد جاه طلب و سخت گیر بود. او پسرش را ساعتها مجبور به تمرین موسیقی میکرد. گاه نیمه شب از خواب بیدارش میکرد تا برای مهمانها بنوازد. در برخی منابع روایتهای از تحقیر و تنبیه بدنی او توسط پدرش هم وجود دارد. از خانم نوانوکو بشنویم.
3: لودویگ being the oldest of his siblings, the first of three children, he's trying to appease his parents.
4: لودویگ به عنوان بزرگترین فرزند، نخستین فرد از میان سه فرزند تلاش می‌کند به هر شکل ممکن والدینش را راضی کند. فشار مضاعف هم وجود دارد، چون از او انتظار می‌رود الگو باشد. او کودک است که نیمه شب از تخت خواب بیرون کشید.

0: شود تا تمرین کند. لودویگ به نحوه از پس همه اینها بر می آید. چون خوشبختانه موسیقی را دوست دارد و خوشبختانه موسیقی هم چیزی دارد که به او باز می گرداند.
1: نخستین اجرای عمومی بتهوون در حدود 7 سالگی در شهر بان انجام شد. این اجرا آغاز معرفی او به عنوان یک کودک نابغه در محافل موسیقی بود. بتهوون تا حدود 10 سالگی آموزش فشرده موسیقی را نزد پدرش گذراند و به این ترتیب با پایه‌های این هنر خو گرفت. پس از آن حدود 1 تا 2 سال شاگرد کریستیان گوتلوب نفه شد، آهنگساز و ارگنواز دربار بان. نفه بتهوون را با اصول جدیتر آهنگسازی و نیز با آثار سباستیان باخ آشنا کرد. بتهوون در حدود 16 سالگی راهی ویانا مرکز اتریش شد، شهری که امید داشت در آن با موزارت دیدار کند و افق‌های تازه در موسیقی پیش روی خود بکشاید. اما این سفر کوتاه با خبر تلخی که از بان به او رسید ناتمام ماند: بیماری و سپس درگذشت مادرش. این اتفاق تأثیر عاطفی عمیقی بر بتهوون گذاشت. او به بان برگشت و پس از آن مسئولیت خانواده بیشتر بر دوش او افتاد. انگار مجبور شده بود پیش از وقت بزرگ شود و مسئولیت‌های بیشتر را قبول کند. باز هم خانم نوانوکو:
2: It's clear that Ludwig has been forced through every stage of his life, unlike most children who work their way through their lives organically.
0: واضح است که لودویگ در تمام مراحل زندگیش برخلاف بیشتر کودکان که مسیر زندگیشان را به طور طبیعی طی می کنند به اجبار پیش رانده شده است. سپس وقت مادرش از دنیا می رود، در حالی که او 16 سال است، ناگهان مجبور می شود بزرگ شود. بدون هیچ انتخابه، او این نقش را با احساس مسئولیت کامل می پذیرد. با این که هرگز از پدر خودش همدلی یا شفقت تجربه نکرده، تلاش میکند آنچه را که فکر میکند درست است و بهترین شکلی که میتواند انجام دهد.
1: پس از درگذشت مادرش، وضعیت مالی خانوادهش در بان سخت شد. در همین دوره او در دربار بان به عنوان نوازنده مشغول به کار شد تا درآمد داشته باشد و از خانوادهش حمایت کند. بتهوون کم کم برای آموزش‌های جدی‌تر و حضور در محافل بزرگ موسیقی اروپا آماده می‌شد. در همین مسیر بود که سفر جدی، دائمی و تعیین کنندهش به شهر ویانا، مرکز موسیقی اروپا در آن روزگار را آغاز کرد. بوریس گلدبورگ، پیانیست و کارشناس موسیقی:
3: In 1792, at the age of 21, Beethoven arrives in Vienna.
4: بتهوون در سال 1792 در 21 سالگی وارد ویانا می شود. ویانا در آن زمان شهری سرشار از موسیقی بود. موسیقی همه جا حضور دارد. بتهوون از حالت کاملا گمنام وارد چنین فضایی می شود.

0: بتهوون در همان سال نخست اقامت در ویانا خبر مرگ پدرش را دریافت کرد. او برخلاف انتظار برخی برای شرکت در مراسم تدفین به بان باز نگشت. او بر آموزش تمرکز کرده بود. البته دل خوش هم از پدرش نداشت. ویانا تنها یک سال پیش از ورود جدی بتهوون، یکی از درخشانترین ستارگان موسیقی خود موتسارت را از دست داده بود. انگار این شهر که همچنان قلب تپنده موسیقی اروپا بود، در انتظار صداهای تازه به سر می برد. اریکا بورمن، آموزگار ارشد موسیقی در دانشگاه کانتربری.
1: Music circle was looking for a new Mozart as well. They were looking for a new
2: محافل موسیقی ویانا در جستجوی موتسارت جدید بودند. بسیاری امیدوار بودند بتهوون بتواند این جای خالی را پر کند. وقتی او در سال 1795 نخستین اثر مهم خود، یعنی سه نوازی های پیانو ایپوس وان را منتشر کرد، بسیاری او را درخشان ترین موسیقیدان جوان صحرا می دانستند.

این آثار نشان دادند که او هنرمند است که به دنبال زبان تازه در موسیقی است. اما این درخشش با یک تاریکی همراه بود. در همین سالها بتهوون نخستین نشانه های ناشنوایی را احساس کرد. برای آهنگساز کابوس بدتر از ناشنوایی نمیتواند وجود داشته باشد. این آفت که در حدود 26 تا 28 سالگی زندگی او کم کم ظاهر شد، بعدها مسیر هنریش را دگرگون کرد. بتهوون پیش از آن که گوشهایش سنگین تر شود، یکی از آثار مهم خود را خلق کرد، سمفونی شماره 3. اثری که در ابتدا با الهام از ناپلئون بناپارت شکل گرفت، اما وقت این فاتح مشهور خود را امپراتور فرانسه اعلام کرد و از آرمانهای انقلاب فاصله گرفت، بتهوون نام او را از اثرش حذف کرد. این اثر بعدها به سمبل شجاعت، مقاومت در برابر دشواری‌ها و آرمان آزادی تبدیل شد.

مشکل شنوایی بتهوون کم کم جدی تر می شد، اما او نه تنها دست از کار هنری نکشید، بلکه یکی از شگفت‌انگیزترین سمفونی های تاریخ موسیقی را در همین دوره به وجود آورد. سمفونی شماره 5. بسیاری از مفسران می گویند او با 4 نوت موتیف آغازین این سمفونی از فرارسیدن سرنوشت خبر می دهد که انگار بر در می کوبد.

0: سمفونی پنجم بتهوون اثر است در میان تنش و رهایی. از یک سو با حال و هوای پرکشمکش آغاز می شود و سوی دیگر در پایان به نوع آرامش و گشایش می رسد. همین ویژگی باعث شده که برخی آن را تجربه آرام بخش بدانند. ایوان فیشر، موسیقی شناس مجارستانی.
1: By listening to the fifth symphony, if you are in trouble, you end up feeling good.
2: وقتی

0: با سیمفونی پنجم گوش می دهید، اگر در مشکل و یا سختی باشید، در نهایت حس خوبی پیدا می کنید. این اثر مانند داروست، مانند تابلتی است که باید آن را بلعید تا حالتان خوب شود.
1: بتهوون پس از سمفونی شماره 5 یگانه اپرای خود فیدلیو را نوشت، اثری که به نمادی از آزادی و مقاومت در برابر ستم تبدیل شد. فیدلیو داستان زن به نام لئونور است، زنی که در لباس مردانه برای نجات همسرش از زندان استبداد اقدام می کند. عشق و زیبا پرستی هم نقش پررنگ در زندگی بتهوون داشته است. بتهوون چند بار به زنان اشرافی دل باخت، اما بیشتر این روابط در حد احساسات باقی ماند و به ازدواج نرسید. یکی از دلایل مهم این ناکامی ها تفاوت طبقاتی و مخالفت ساختار اجتماعی آن زمان بود. بر اساس برخی روایت ها بتهوون اثر را که اکنون به نام قطعه برای الیزه می شناسیم در فضای یکی از رابطه های عاشقانه اش خلق کرد.

0: قطعه برای الیزا از شناخته شده ترین آثار پیانویی بتهوون است که حدود سال 1810 نوشته شد. این اثر با ملودی ساده، لطیف و بیادماندنیش یکی از آشناترین آثار موسیقایی جهان است. و شاید همین آشنایی جهانی ما را از تصویر اشتباه دور کند و به ما بگوید که بتهوون تنها در انزوا زندگی نکرد. برگت لودس، موسیقی شناس و پژوهشگر اتریشی میگوید:
1: What we usually hear about Beethoven is that he was this bizarre type who was not very well communicating with society.
2: معمولاً درباره بتهوون این طور گفته می شود که آدم عجیب و دور از جامعه بود و ارتباط خوب با دیگران نداشت. با این حال شواهد نشان می دهد که او بسیار با اطرافیانش در ارتباط بود و از حضور آنها لذت می برد. دیدن چهره های زیبا و جوان او را خوشحال می کرد. اگر از کنار دختر عبور می کرد که جذابیت خاص داشت، برمی گشت، با دقت از پشت عینکش به او نگاه می کرد و وقت متوجه می شد که دختر او را می بیند، لبخند می زد یا می خندید. او اغلب عاشق می شد، اما این علاقه ها معمولاً کوتاه مدت بودند و دوام زیاد نداشتند.
0: شنوایی بتهوون در سالهای پایانی عمرش تا آن اندازه کاهش یافت که ارتباط مستقیم شنیداری او با جهان بیرون تقریبا ناممکن شد. او انواع داروها و ابزار ابتدایی تقویت صدا را هم آزمود، اما نتیجه نگرفت. او با وجود این شرایط دشوار به آهنگسازی ادامه داد. او در این دوره بخش بزرگی از موسیقی را در ذهن خود می شنید و بازآفرینی می کرد. در این باره مارن آلساپ، هنرمند برجسته امریکایی، می گوید:
3: I think it's the beginning of this incredibly rich internal imaginative life.
4: فکر می کنم این آغاز ورود به دنیای درونی و تخیلی فوق‌العاده غنی است. یعنی از این به بعد موسیقی را به طوری می شنید که ما نمی توانیم تصور کنیم. انگار به خود می گفت دنیا را فراموش کن، پروا ندارد، من می توانم آن را بشنوم. حالا قرار است موسیقی را از بهشت بشنوم، از جهنم بشنوم.

0: موسیقی بشنوم که هیچ کسی دیگری نمیتواند بشنود و بعد آن را با ما به اشتراک میگذارد و برای من این همان انقلاب است. او مسیر موسیقی را برای همیشه تغییر داد.
1: بتهوون میتوانست در ناشنوایی و سکوت هم اثر بیافریند، اما این وضعیت تا حد زیاد او را به انزوا هم کشانده بود. شاید به همین علت است که او در گزارش‌های معاصرانش دست کم در برخی حالات شخصیت جدی، گوشه‌گیر و کم حرف توصیف شده است. ناشنوایی برای هر کس دردناک است، برای آهنگسازان دردناکتر و در میان آهنگسازان به یک دلیل ویژه برای بتهوون دردناکترین تجربه بوده است. از جان دترج، موسیقی شناس بریتانیایی می شنویم.
2: Well, the important thing to remember about Beethoven's deafness is that his hearing used to be.
3: نکته مهمی که باید درباره ناشنوایی بتهوون به یاد داشته باشیم این است که او در آغاز شنوایی بسیار قوی و حساس داشت. این حساسیت از دست دادن تدریجی شنوایی را برای او دردناکتر می کرد، زیرا فرد هرچه این توانایی را از دست می دهد بیشتر آن حالت اولیه را به یاد می آورد. ناشنوایی او بسیار تدریجی بود و او تا سالهای پایانی زندگی همچنان تا حد شنوایی داشت.
1: بتهوون در خانواده نسبتاً پر جمعیت به دنیا آمده بود، اما چند خواهر و برادرش در کودکی از دنیا رفتند و تنها دو برادر او، کاسپار کارل و نیکولاوس یوهان، به بزرگسالی رسیدند. بتهوون گاه در مکاتبه با برادرانش از وضعیت دشوار زندگیش شکوه میکرد. او در نامه که در سال 82 از هایلگنشتات در نزدیکی ویانا خطاب به برادرانش نوشته بود، میگوید:
4: بدبختی من دو چندان دردناک است، زیرا سبب خواهد شد که مرا درک نکنند. برای من دیگر امکان هیچ گونه آرامش و تفریح در جمع وجود ندارد، نه گفتگوی هوشمندانه، نه تبادل اندیشه و اطلاعات با آشنایانم. تنها نیازهای فوری است که مرا وادار می کند پا به اجتماع بگذارم. ناچارم همچون یک فرد طرد شده از جامعه زندگی کنم.
1: بتهوون در کنار ناشنوایی و انزوای روزافزون در زندگیش با بحران دیگر نیز روبرو شد، ماجرای برادرزادش کارل. پس از مرگ برادرش کاسپار در سال 1815، بتهوون سرپرستی پسر او کارل را بر عهده گرفت و معتقد بود که مادرش یوهانا صلاحیت تربیت فرزند را ندارد. این اختلاف به یک نبرد حقوقی طولانی در محاکم ویانا تبدیل شد و چندین سال ادامه یافت. فشارهای حقوقی، مالی و عاطفی او را فرسوده کرد و رابطه پرتنش میان او و برادرزادش شکل گرفت. بسیاری از پژوهشگران معتقدند که همین بحران در کنار ناشنوایی و انزوای شخصی بتهوون را بیش از پیش به جهان درونی و خلوت خلاقش پرتاب کرد. باز هم مارن آلساب:
5: The last decade of his life was so painful on so many levels.
0: او در دهه پایانی زندگیش از جهات بسیار رنج زیادی می کشید. علاوه بر از دست دادن شنواییش، درگیر یک دعوای حقوقی طولانی برای سرپرستی برادرزادش بود. به نظرم او شدیداً تشنه ارتباط بود، ارتباط انسانی، ارتباط فیزیکی با دیگران.
1: بتهوون تا آخرین ماه‌های زندگیش به آهنگسازی ادامه داد، تا اینکه بیماری و ضعف جسمانی به تدریج او را از پا انداخت. او در 26 مارچ 1827 در شهر ویانا درگذشت. مرگی که پایان یک زندگی پررنج اما بسیار

0: بسیار شکوهمند و تأثیرگذار بود. بتهوون آثار متعدد در قالب‌های گوناگون از خود به جای گذاشت. از جمله 9 سمفونی، 1 اپرا، 32 سونات پیانو و 10 اثر مجلسی و آوازی. او با همین مجموعه نسبتاً محدود اما عمیق و انقلابی از ستون‌های اصلی موسیقی غرب به شمار می‌آید. John Dittrich.
1: I think Beethoven established the idea that music was the best way of conveying the idea.
2: به نظرم بتهوون این ایده را پایه‌گذاری کرد که موسیقی بهترین وسیله برای انتقال مفهوم رنج و اندوه است. رنج و اندوهی که انسان می‌تواند بر آن غلبه کند. موسیقی او همچنین نمایانگر شور و هیجان در مواجهه با مشکلات و سختی هاست. و درباره آزادی نیز سخن میگوید، آزادی که هنوز تحقق نیافته است.
0: لودویگ فان بتهوون در تاریخ موسیقی چنان جایگاه یافته که بسیار او را از تأثیرگذارترین آهنگسازان تمام دوران میدانند. باز هم John Dittrich.
1: It just gets me, and I think he's great because he gets to.
2: او واقعا مرا تحت تأثیر قرار میدهد. من نظرم او بزرگ است، چون میتواند با بسیاری از آدمها ارتباط برقرار کند. او میدانست چگونه هم به شیوه کاملا عمومی و هم بسیار شخصی آهنگ بسازد. موسیقیش آدم را میگیرد. حتی اگر موسیقیدان هم نباشید، باز شما را جذب می کند، چون نمی دانید به کجا می رود. آرام است و حس می کنید چیزی در راه است. ناگهان شما را هم آنجا می گیرد. انگار کسی یخنتان را گرفته و رهایتان نمی کند.
0: در میان گفته ها و یادداشت های بتهوون جمله های هم باقی مانده که بیش از آن که توضیح درباره موسیقی باشند، نگاه عمیق به جهان درونی او را نشان می دهند.
3: موسیقی مکاشفه والاتر از تمام حکمت و فلسفه است. نواختن یک نوت اشتباه اهمیت چندانی ندارد، اما نواختن بدون شور و احساس نابخشودنی است. آنجا که باشه ها پایان میابند، موسیقی آغاز میشود.
0: بسیاری از آهنگسازان بزرگ و چهره های تأثیرگذار موسیقی غرب در مورد اهمیت جایگاه بتهوون و موسیقی او اظهار نظر کردند.
4: فرانس شوبرت، آهنگساز قرن 18 و 19 اهل اتریش، گفته است که در بتهوون چیزی هست که فراتر از موسیقی است، نوع نیروی انسانی که ما را تحت تأثیر قرار می‌دهد. یوهانس برامس، آهنگساز قرن 19 اهل آلمان، می‌گوید وقتی می‌خواهم سمفونی بنویسم، همیشه پشت سرم صدای پای بتهوون را حس می‌کنم. ریچارد واگنر، آهنگساز قرن 19 اهل آلمان، میگفت بتهوون آغازگر دنیای تازه در موسیقی است. پس از او موسیقی دیگر همان موسیقی پیشین نیست. گوستاو مالر، آهنگساز قرن 19 و 20 اهل اتریش، گفته است سمفونی یعنی بتهوون. اگر او نبود، این واژه معنای امروزیش را نداشت.
0: بتهوون با آثاری که در دل رنج، سکوت و انزوا آفرید، نشان داد که موسیقی می تواند فراتر از زیبایی به زبان ژرف‌ترین لایه‌های وجود انسان بدل شود. شنونده های گرامی، برنامه برگ های طلایی این هفته که به زندگی لودویگ فان بتهوون اختصاص یافته بود، همینجا به پایان رسید. تا برنامه بعدی، خدا نگهدار.

0: بی بی سی دریچه به سوی جهان.
1: بحث هفته، تفسیر مسائل جهان و افغانستان، هر شام چهارشنبه.
2: بی بی سی در گفتگو با مردم در هر کجا و در هر زمان.
3: در این برنامه، هیئت طالبان در مورد اخراج مهاجرین غیر قانونی افغان با اتحادیه اروپا گفتگو می کند، اما سازمان دیدبان حقوق بشر نگران است.
4: باور دیدبان حقوق بشر است که افغانستان فعلا یک کشور امن برای اخراج اجباری هیچ افغانی نیست.
3: روز جهانی بیوه ها و وضعیت بیوه ها در افغانستان.
5: در مکتب کار کردیم، صفاکاری مکتب کردیم، در شفاخانه لیسی مریم کار کردیم، در شفاخانه پاکاری میکردم، امی هر کار میشد از دست میکردم بخاطر طفلک های هیچ کمک نیست، هیچ کس به کس در اینجا کمک نمیکنم.
3: و تشدید تلاش های دیپلماتیک پس از توافق امریکا و ایران.

0: سلام، سه‌شنبه دوم سرطان است. خوش آمدین به برنامه چشم دو از بی بی سی. یک هیئت حکومت طالبان در بروکسل پایتخت بلژیم با نمایندگان اتحادیه اروپا دیدار کرده است. با گفته منبع در حکومت طالبان، هیئت روی اثرگیری خدمات قنسولی و بازگشت مهاجرین افغان صحبت کرده است. این منبع این نشست را سازنده توصیف کرده و ابراز امیدواری کرده که این نشست زمینه تأمین خدمات حقوقی قنسولی را به افغانهای مقیم اروپا فراهم کند. این سفر یک روزه هیئت حکومت طالبان به بلژیم علی‌رغم درخواست‌های فعالان حقوق بشر مبنی بر لغو آن انجام شد. خلیل نوری گزارش می‌دهد.
1: ریاست هیئت 5 نفری حکومت طالبان را عبدالقهار بلخی، سخنگو و رئیس شعبه چهارم سیاسی وزارت خارجه که بخش اروپا را کار میکند به عهده داشت. نماینده از وزارت داخله نیز در ترکیب این هیئت بود. یک منبع که نخواست از او نام ببریم گفته است که این سفر به درخواست اتحادیه اروپا انجام شده و موضوع اصلی بحث اثرگیری خدمات وسیع قنسولی برای افغانها بوده. از جمله نیاز به اقداماتی که منجر به اعتماد سازی شود، حضور قنسلگری و بازگشت آبرومندانه افغانها به کشور. این منبع این سفر را تاریخی و نتیجه مذاکرات را مثبت و سازنده توصیف کرده است. مقام ها در اتحادیه اروپا هنوز در مورد نتایج این نشست چیز نگفتند، اما پیشتر مارکوس لومرت سخنگوی کمیسیون اروپا گفته بود که این دیدار در سطح هیئت های فنی است.
2: شما باید دارید که 20 کشور عضو و شامل شنگن در اکتبر پارسال در نامه ای از کمیسیون خواستند تا چنین تماس های فنی را هماهنگ کند. تمرکز کشورهای عضو بیشتر روی افرادی است که مرتکب جرایم شده و تهدید امنیتی را متوجه می سازند. کشورهای عضو به دنبال راه هایی هستند که چنین افرادی را بازگردانند.
1: سفر این هیئت به بروکسل یک روزه بوده است. بلژیم روز دوشنبه اعلام کرد که برای این هیئت ویزا صادر کرده و سخنگوی وزارت خارجه این کشور به روی ترس گفته بود که اعتبار این ویزاها فقط برای ورود به بروکسل و تنها یک روزه هستند. پس از بازگشت طالبان به قدرت در اگست 2021، این نخستین بار است که اتحادیه اروپا از نمایندگان حکومت طالبان رسما دعوت میکند. هرچند دور قبلی مذاکرات در مورد اخراج افغانها از کشورهای عضو اتحادیه اروپا در ماه جنوری در کابل برگزار شده بود. اخراج برخی از مهاجران افغان همواره با هشدار فعالان حقوق بشری همراه بوده. آنها معتقدند که چنین تعاملات می تواند افغانها را در معرض خطر گذاشته و ارزش‌های انسانی اتحادیه اروپا را تضعیف کند. تخمین می شود از سال 2021 میلادی صدها هزار شهروند افغانستان در کشورهای عضو اتحادیه اروپا درخواست پناهندگی دادند. هرچند تعداد افغانهای واجد شرایط اخراج مشخص نیست، اما برخی از کشورهای عضو اتحادیه اروپا از جمله آلمان از ماها قبل اخراج گروهی مهاجران افغان را آغاز کرده که به گفته مقام ها مرتکب جرائم شدند. قوانین اتحادیه اروپا در برخی موارد مانند محکومیت و جرائم جدی یا تهدیدات امنیتی اجازه اخراج افراد را می دهد. اما با توجه به نبود روابط دیپلماتیک، بازگرداندن افراد به افغانستان محدود بوده است.
0: خلیل نوری گزارش می داد. و اما سازمان دیدبان حقوق بشر می گوید که شماری از کشورهای عضو اتحادیه اروپا علی‌رغم آگاهی از وضعیت وخیم بشری در افغانستان در

0: نظر دارند اخراج افغانها به کشورشان را سرعت بخشند. فرشته عباسی پژوهشگر بخش افغانستان این سازمان گفته در هر گونه تعامل با طالبان حفظ حقوق بشری و پاسخگویی باید در اولویت قرار داشته باشد. در گفتگویی که با خانم عباسی داشتم او چنین توضیح داد:
1: ما در دیدبان عقوب بشر گزارش هایی داریم که افرادی که به شکل اجباری پس به افغانستان بازگشتانده شدند، خصوصا کسایی که با دولت سابق کار کردند، در نیروهای امنیتی کار کردند، توسط طالبا بازداشت و شکنجه شدند. به اون لحاظ باور دیدبان عقوب بشر است که افغانستان فعلا یک کشور امن برای اخراج اجباری هیچ افغانی نیست. یک مسئله. دومی که ما از جامعه جهانی بارها در 5 سال گذشته خواستار شدیم که برای طالبا در دیدارهایشان، در تعاملاتشان با طالبا متوجه باشند که برای طالبا مو پرستیج نمی سازند، که دعوت طالبا به اتحادیه اروپا باور ما بر طالبا پرستیج ایجاد میکنه، بدون از اینکه طالبا در داخل افغانستان هیچ قدمی برداشته باشند که وضعیت حقوق بشری بهتر شود.
0: ولی راه و چاره که اتحادیه اروپا باید پیدا بکنه چی است؟ اتحادیه اروپا سعی میکنه پناهنده ها را که به صورت غیر قانونی میاین به کشورهای اتحادیه اروپا یا ای که مرتکب قانون شکنی میشن دوباره به افغانستان برگردانه. پس چاره چی است؟ اتحادیه اروپا باید با کی تعامل بکنه؟
1: ببینین، اتحادیه اروپا هیچ افغانی را به افغانستان به شکل اجباری افغانستان نفرستم. تا زمانی که طالبان در افغانستان حاکمیت دارن، افغانستان کشور امن نیست. ما در اصول حقوق بین الملل اصل عدم بازگرداندن اجباری افراد به کشورها یا به مکانهایی را داریم که به او بازگشتانده شوند ممکن است که مورد شکنجه یا آزار اذیت قرار بگیرن. به او لحاظ اتحادیه اروپا به اساس حقوق بین الملل خودش مکلفیت از این داره که از افغانا محافظت بکنه و نباید اینا رو به افغانستان پس بفرسته. در کنار از او با طالبا در مسائل دیگر در تعاملاتشون باید متوجه باشن که در تمامی صحبتایی که با طالبا دارن، دیپلماتایی که چی در کابل میبینن، طالبا را چی در دوحه، در مرکزیت آجندا مسئله زنا، مسئله حقوق بشر وجود داشته باشه. مثلا یکی از نگرانی عمده‌ای که ما برای نشست بروکسل داریم این است که ما میدونیم که حقوق بشر و حقوق زن در آجندایشون نیست. به شکل واضح گفته شده که آجندا در مورد اخراج اجباری افغان ها به افغانستان است. اتحادیه اروپا تظاهرات هایی که در هرات شده بود و به شیوه یک طالبا به خشونت به او جواب داده بودن را محکوم کردن. شما نمیتونین که همزمان هم طالبا را به خاطر این نقض حقوق بشری محکوم بکنین، باز از یک طرف دیگه امرایشان برای بازگشتاندن اجباری افغان ها توافق بکنین. اما سیاست خارجیشان بر افغانستان باید سازگار باشه، باید بر اساس پرنسیپ باشه، باید بر اساس اصول و حقوق بین الملل استوار باشه.
0: ولی معمولا کشورهای عضو اتحادیه اروپا مطابق قوانین و استانداردهای بین المللی مهاجرین را که دارای دلایل معجب به عنوان پناهنده هستند میپذیره، قوانین مرتبط به مهاجرین را رعایت میکنه، ولی میگه کسایی هم در میان این مهاجرین یا پناهجویان هستند که تهدید هستند برای کشورهای اتحادیه اروپا. به نظر شما کشورهای اتحادیه اروپا چطور میتونن از این تهدید و کسایی که به امنیت شهروندان کشورها به عنوان تهدید تلقی میشن نجات پیدا کنن؟ راه چاره چی است؟
1: ببینین، زبانی که اتحادیه اروپا استفاده میکنه مثلا تهدید اینمی تعریف نشده. من دو هفته پیش بروکسل بودم، یک سری جلسات ما داشتیم. چه کسی تهدید است؟ تهدید چگونه است؟ اینم هیچ کدامی تعریف نشده است. افرادی که مرتکب جرایم هستن یا ای که تاریخچه محکومیت جرایم را دارن، این افراد هنوز بر اساس حقوق بین الملل تحت حفاظت حقوق بشر هستن. به خاطر یک شخص اگه مرتکب یک جرم میشه، به این معنا نیست که دیگه اصل عدم بازگردان اجباری در قضیه از دیگه قابل اجرایی نیست. به این معنی نیست. یعنی حتی اگر یک شخصی مرتکب یک جرم شده و بازگشتانش پس به کشورش او را جانش به خطر بندازه یا او را در معرض شکنجه و یا آسیب جدی قرار بده، اتحادیه اروپا مکلفیت داره که افراد را به افغانستان پس نفرسته.
0: گفتگویی بود با فرشته عباسی، پژوهشگر بخش افغانستان در دیدبان حقوق بشر. اینجا لندن است، رادیوی بی بی سی. دونالد ترامپ گفته است که ایران به طور کامل و بدون قید و شرط با انجام بررسی‌های هسته‌ای در بالاترین سطح و برای مدت بسیار طولانی در آینده موافقه کرده است. ولی اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت خارجه ایران، میگوید که ایران برنامه برای دسترسی به آژانس بین المللی

0: انرژی اتمی برای بازدید از تأسیسات هسته‌ای آسیب دیده در جنگ ندارد. رئیس جمهور و وزیر خارجه ایران هم به پاکستان رفتند. فرین عاصمی گزارش می‌دهد.
1: گفته‌های متناقض هیئت ایرانی و آمریکایی درباره بازدید بازرسان آژانس از تأسیسات هسته‌ای. آمریکا می‌گوید ایران راضی شده، ایران می‌گوید برنامه‌ای ندارد.
2: ما دیداری با مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی داشتیم و نه برنامه‌ای برای بازرسی آژانس از تأسیسات هسته‌ای آسیب دیده ایران ناشی از تجاوز نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی داریم. اساساً در این زمینه هیچ شیوه‌نامه‌ای وجود نداره. ما به عنوان عضو معاهده منع اشاعه، به عنوان کشوری که متعهد به موافقت‌نامه‌های پادمان هست، روال جاری رو ادامه خواهیم داد.
1: این واکنش دونالد ترامپ به مسئله بازرسان آژانس و دیدارشان از ایران.
3: با وجود اعتراض‌ها و اظهارات نادرست آنان در رد این موضوع، همراه با هیاهوی مداوم رسانه‌های اخبار جعلی که هر کاری از دستشان برمی‌آید انجام می‌دهند تا پیروزی آمریکا را تا حد امکان کوچک و بی اهمیت جلوه دهند، ایران به طور کامل و تمام و کمال با بازرسی‌های هسته‌ای در بالاترین سطح برای مدت بسیار طولانی در آینده تا ابد موافقت کرده است.
1: آژانس می‌گوید بازرسی بدون اتلاف وقت انجام خواهد شد.
4: خب من مطمئنم که وقتی اونها توافقی را امضا کردند کاملا قصد دارن با آن پایبند باشن. برخی از این تأسیسات که این مواد در آنها نگهداری میشد هدف حمله قرار گرفته و تا حدی تخریب شدند. بنابراین ممکنه در نهایت لازم باشه بررسی کنیم چگونه میتوان با آنها دسترسی پیدا کرد.
1: بازگشایی تنگه هرمز از اهداف اصلی آمریکا از آغاز جنگ بوده، تنگه مهمی که بسته ماندنش موجب افزایش شدید قیمت جهانی نفت شده بود. حکومت ایران میگوید شرایط به گذشته بر نمیگردد. رئیس جمهوری آمریکا تهدید کرده در صورتی که ایران به توافق پایبند نباشد، کاری را که لازم بداند انجام میدهد. تهران هم میگوید که در صورت نیاز آماده پاسخ نظامی است. اما هر دو طرف مذاکرات را تا اینجا مثبت ارزیابی کردند. فرین عاصمی، بی بی سی.
0: حکومت طالبان در 23 جون روز جهانی زنان بیوه به بی بی سی گفته که در افغانستان 175,000 بیوه ثبت است. به این زنان معاش اندک نیز داده می شه. بر اساس آمارهای سازمان ملل در سطح جهان 258 میلیون بیوه وجود دارد که نیاز است به حقوق اساسی خود از جمله میراث، فرصت‌های کاری، حمایت‌های اجتماعی و آموزش دسترسی داشته باشند و با تبعیض و انزوای اجتماعی روبرو نشوند. در این زمینه مصاحبه با یک مقام وزارت شهدا و معلولین افغانستان خواهیم داشت، اما پیش از آن از خانم شازیه، یک زن بیوه، بشنویم که میگوید همسرش را در زمان جمهوریت در یک حمله انتحاری در کابل از دست داد و با کار در خانه های مردم زندگی خود و 5 فرزندش را پیش میبرد.
5: ما در سن 15 یا 16 ساله بودم، پدرم مرا به شوهر داد. چون وضعیت اقتصادی ما در خانه قدر خوب نبود، بعد از این خب یک چند سال زندگی مشترک داشتیم، زندگی ما قدر بد نبود، تیر میشد. شوهرم دوکان داشت، هیچ مشکل نبود، یعنی شب و روز تیر میشد، هر رقم میگذشت. وقتی که امی زمان جمهوریت 6 یا 7 سال پیش یک انتحاری که در چاره عبدالحق صورت گرفت، بعد از امو شوهرکم دموز دوکان داشت، شهید شد. دیگه باز شهید شد. ما 5 دانه طفل دارم، مسئولیت 5 دانه طفل به عهده مامو. در هر خانه رفتیم، کالا شوی کردیم، کار کردیم، جمع جورو کردیم، هر زحمت را کشیدیم تا که اولاده کار خود به سختی و به جار رنج دیگه فکر کنیم یک کم کلان کردیم که اینمیان را بسیار سرمه فشار است، فشار روحی، روانی، زندگی تنهایی. ما یک 34 یا همقدر 33 باشم. دخترک کلانم تقریبا 10 ساله شده. یک دونه بچه که من فوت کرده بود، امو طفلک اول ما که به دنیا آمد او گک فوت کرده از دنیا رفت، او گک 6 ساله بود. دیگه یک دونه بچه که دیگه مست او 7 ساله گک هست. بعد از اینکه پدرش فوت کرد، امو گک من 2 ماه باردار بودم. دیگه اونو خورک و بیادرک دیگه شون کرد. فقط بین خود امو 1 سال یا 2 سال تفاوت داره که 8 ساله و 9 ساله هستن. باور کنین در دوره جمهوریت هم هیچ کمک به ما صورت نگرفته، هیچ کمک نشده. باور کن بارها رفتیم اما ناامید پس آمدیم. یعنی من خودم ای تو کار نبوده، در مکتب کار کردیم، صفاکاری مکتب کردیم، در شفاخانه لیسی مریم کار کردیم، در شفاخانه پاکاری میکردم، همین هر کار که میشد از

0: میکنم به خاطر طفلک هایم که تا هم روزم در خانه کرایی زندگی میکنم. وقتی کاروسی کردم سنش 7 یا 8 مکتب بودم، دیگه باز شمرم نموند که ادامه درس بودم. باز فعلا در می خانه کار میکنم، امی کار داشته باشن، به پاکاری، به کالاشویی، به امی چیزا میرم و اونم پوله که گرفتم بر اولادک های مصرف میکنم. دار زندگی مشکل است. در خانه ای که کار میکنم هر کسی که مثلا یک کم پول دارد باید که من روزایی میشه مریض میداشته باشم در خانه، یا اولادکای مریض میشه یا باید به یک چیز برستم، اونم یک روز که نمیری یک قسم گپ میشنوی، هر چیز میشنوی که تو بخی حیران میمانی، یعنی بسیار طرف فشار روانی میاید. مثلا ما در اوت یک خانه نرفتیم تا حال درک شده باشم از طرف از او که اینمی آدم مجبور است به خاطر مجبوریت خود میاید. نه، وقتی یک کارشان درست نمیشه یا کارشان پس پیش میشه توهین میکنن، تحقیر میکنن که ام بر پول میتیم، ام چرا نشد. ام یک زن بچه را کم کسته، امو کلان کسته، امو گه که کراچیگه که یک تایره که میباشد امیجا امرو یک دانه کاکوگه که پیش شاگرد مانده. باز برازه میگه که روز 20 افغانی میته، دیگه باز او دیگه یک کاش خورد از دیگه ام اگیشان دیگه مکتب دولتی میرن. ام یک دانه خورترک شد، یعنی باور کنین از بس که پیش ما پول نداشتم یا چیز نداشتم نتونستم امو گه که مکتب ببرم. تا حال دارم اینطور مانده چون نمیتونه وسایلش باور کنیم در میخانهایی که کار میکنه وسایل که از اولادکایشان میمانه، قلم، امو بیک، هر چیزی که باشه اموگه کار برشان میارم و برای دیگه کار میتونم که اینا برن مکتب. هیچ کمک نیتونم، هیچ کس به کس دیجا کمک نمیکنه. کدام دولت، کدام حکومت، کی دستتا میگیره، کی برات کمک میکنه در این شرایط؟
1: سخنان شازیه بود، یک خانم بیوه در کابل. با آنکه آمار دقیق زنان بیوه در افغانستان در دست نیست، اما حکومت طالبان میگوید که تاکنون 175 هزار زن بیوه را ثبت کرده. مقامات طالبان میگویند که بیوه هایی که نزد وزارت شهدا و معلولین ثبت شده شامل بیوه های نیروهای امنیتی حکومت های قبلی نیز میشه. همکار ما یما بارز در کابل در آغاز گفتگوی از کریم الله افغان، رئیس عمومی مالی و اداری وزارت شهدا و معلولین، پرسیده که آیا به تمام زنان بیوه ثبت شده معاش داده میشه یا به برخی از آنها؟
2: پدی کله تصفیه او ارزونه روانه ده.
3: در این مورد ارزیابی و تصفیه همچنان ادامه دارد. بیشتر افراد مستحق تشخیص داده شدند، اما شمار اندک هم غیر مستحق شناخته شدند، زیرا فرزندان بالغ دارند که می توانند کار کنند و وضعیت اقتصادی خانواده را بهتر بسازند. وقتی فرزندان بالغ وجود داشته باشند، نفقه و سرپرستی والدین بر عهده همان فرزندان است. بنابراین، این افراد از دایره کمک‌های بیت المال، حکومت وقت یا امارت اسلامی خارج می‌شوند. بیشتر بیوه‌هایی که در اینجا ثبتند، بیوه‌های نظامی هستند، یعنی شوهران یا فرزندانشان در برخوردهای نظامی کشته شدند. در کنار آن، بیوه‌های عادی یا طبیعی نیز شامل هست و در دیتابیس و قانون ما جای دارند، اما شرط این است که بی سرپرست و بی روزگار باشند، فرزند بالغ نداشته باشند یا وضعیت اقتصادیشان ضعیف باشد. فرقی نمی کند از کدام ولایت یا منطقه افغانستان باشند، هر فردی که از افغانستان باشد و شرایط قانونی را داشته باشد شامل این برنامه می شود و با او کمک ماهوار داده می شود.
2: مساعدت میاشتانه مساعدت ورکول کیر.
4: دلت تاسو ویل چه دا کنده د بلا بلو یعنی می
5: شما گفتید شوهران این بیوه ها در نظام های مختلف از جمله حکومت پیشین یا در صفوف طالبان کار کردند. آیا در میزان پولی که با آنان داده می شود تفاوت وجود دارد؟ چون شکایت های هم شنیده می شود که گویا با بعض از این بیوه ها برخورد متفاوت صورت می گیرد.
2: واضح خبر رو که پدی که به قانون تا مراجعه که او به قانون که هست.
3: اگر واضح بگویم در این مورد باید به قانون مراجعه کنیم. در قانون ما هیچ ماده ای وجود ندارد که تبعیض یا تفاوت را میان افراد مطرح کرده باشد. قانون برای همه یکسان است و ما نیز برابر قانون مسئول و مکلف هستیم. بنابراین هیچ برخورد متفاوتی در این زمینه وجود ندارد. البته برخی دستبندی ها یا کتگوری ها موجود است. برای مثال در بخش افراد دارای معلولیت یا بیوه هایی که چند تم را سرپرستی می کنند، مثلا 1، 2، 3، 5 یا حتی 10 یتیم داشته باشند. همچنین برخی بیوه ها کاملا بی‌روزگار و بی‌سرپرست هستند، نه درآمدی دارند، نه مدرکی برای کسب درآمد و نه کسی که از آنان حمایت کند. مثلا فرزند بالغ یا بزرگسال هم ندارند. به این بیوه های کاملا بی‌سرپرست، ناتوان و تنها که بدون هیچ حمایت کننده زندگی میکنند، ماهانه 5000 افغانی پرداخت می‌شود.
2: بیوه‌ها بی‌سرپرستی

0: د میاشتې 15000 افغانۍ ورکړه.
1: گفتگوی بود با کریم الله افغان، رئیس عمومی مالی و اداری وزارت شهدا و معلولین در کابل. اینجا لندن است. بی بی سی با یک ژاپنی صحبت کرده که در افغانستان در جنگ علیه شوروی سابق جنگیده است. کوشیرو ناتاکا در این صحبت خاطرات خود را از بیش از 6 سال حضور در افغانستان روایت کرده. او در گفتگو با همکارم علی حسینی توضیح داده که با وجودی که زبانهای افغانستان را بلد نبود، چگونه راهی افغانستان شد.
2: در آن زمان 8 گروه بزرگ مجاهدین وجود داشت. از میان آنها دو گروه بودند که امکان تماس با آنها وجود داشت، یکی حزب اسلامی و دوم جمعیت اسلامی. چون امکان تماس با این دو وجود داشت، ابتدا با جمعیت تماس گرفتم. آنها به استقبال من آمدند و بسیار خوشحال شدند. سه خواسته مطرح کردم. اولین خواستم این بود و من اسلحه بدهید و بگذارید بجنگم. بگذارید با نیروهای شوروی بجنگم. دوم این که بگذارید من هنرهای رزمی ژاپنی یعنی بودو را به مجاهدین آموزش بدهم. سومین خواستم این بود که اگر این امکان برایم پیش آمد که زنده بازگردم، دوست دارم یکی از کودکان افغانستان، یکی از کودکان پناهنده را به فرزندی بپذیرم و او را با خود به ژاپن ببرم. این سه خواسته من بود.
3: گفتین که با احمد شاه مسعود نزدیک بودین، در یک منطقه می جنگیدین علیه نیروهای شوروی. دیدگاه احمد شاه مسعود درباره شما چی بود؟
2: بیشتر اوقات در جگدلک بودم، در جنوب سروبی. احمد شاه مسعود را در تخار ملاقات کردم. اول از یک گذرگاه و از مسیر چترال به منطقه محمد انور رفتم و سپس از آنجا به تخار رفتم. مدت زمانی که در کنار مسعود بودم نزدیک به 6 ماه بود. در آن زمان قرار بود برای رفتن به سمت مرز به سوی منطقه تحت تسلط انور حرکت کنیم و من نیز قرار بود در این ماموریت همراه یک گروه باشم. اما برای گروهی که بیشتر از ما بود مشکل پیش آمد و 27 نفر کشته شدند. پس از آن به درخواست مسعود قرار شد این موضوع را به سازمان ملل، سفارت آمریکا و سفارت ژاپن اطلاع بدهم. به همین دلیل مسعود شخصا مرا تا قسمت از را بدرقه کرد. من به پاکستان بازگشتم و با سازمان ملل، سفارت آمریکا، سفارت ژاپن و همچنین با مجددی، کسی که در آن زمان رئیس جمهور مجاهدین بود، دیدار کردم و گزارش کلی این حادثه را با او ارائه دادم. بله، بیشتر از خود مسعود، محمد انور که در واقع مسئول اصلی منطقه جگدلک بود، از من به گرمی استقبال کرد. او و خانواده‌اش با خوشحالی از من پذیرایی کردند. سپس انور مرا نزد مسعود در تخار برد و به او معرفی کرد. اگرچه فقط نزدیک به 6 ماه در کنار مسعود بودم، اما در مجموع بیش از 6 سال و نیم که در افغانستان جنگیدم، بیشتر آن مدت را با گروه‌های در منطقه جگدلک گذراندم. تنها با جمعیت اسلامی همراه نبودم، بلکه هر زمانی که گروه های دیگر نیز عملیات انجام می دادند، اجازه می یافتم همراه آنان باشم.
3: آقای تانکا، در حال حاضر که ما با شما در حال گفتگو هستیم، یک مترجم صحبت های من را به شما ترجمه می کنه و صحبت های شما را برای من. ولی در افغانستان اون زمان فکر میکنم و بعید است که یک مترجم بوده باشه که از فارسی به ژاپنی ترجمه کنه و بالعکس. برقراری ارتباط چگونه بود بین شما و مجاهدین؟
2: تقریبا همه چیز با اشاره و زبان بدن انجام میشد، برای خوابیدن، غذا خوردن و کارهای روزمره. گاهی هم که خبرنگاران غربی می آمدند، مترجم همراهشان بود که انگلیسی صحبت می کرد و من هم تا حد انگلیسی می دانستم. اما در اصل ارتباط ما بر پایه اشاره و حرکات بدن بود. مثلا برای این که بگویند بنشین یا بخواب و مانند آن، با چند کلمه ساده و بیشتر با حرکت و اشاره منظورشان را می رساندند. گاه با هل دادن، خواباندن روی زمین، وادار کردن به نشستن و انواع حرکات دیگر با هم ارتباط برقرار می کردیم.
1: در حالی که موج گرما در غرب اروپا همچنان در حال شدت گرفتن است، سرمنشی سازمان ملل متحد برای محدود کردن گرمایش جهانی خواستار اقدامات فوری و سریع جهان شده است. تنها در فرانسه در

0: توسط کم 40 نفر در اثر گرمای شدید جان باختن. شکیبا حبیب گزارش میدهد.
1: فرانسه دوشنبه شب گرمترین شب خود را زمان آغاز ثبت درجه حرارت پس از جنگ جهانی دوم تجربه کرد. میانگین درجه حرارت در سراسر این کشور به 21.6 درجه سانتیگراد رسید. روز سه‌شنبه درجه حرارت در جنوب غرب فرانسه از 40 درجه سانتیگراد فراتر رفت. در پی این موج گرما شمار زیادی از مکاتب تعطیل شده و برخی امتحان‌ها نیز به تعویق افتادند. در نزدیکی شهر تولوز یک نیروگاه هسته‌ای تولید برق را متوقف کرده است. زیر آب رودخانه گارون که برای خنک‌سازی دستگاه‌ها استفاده می‌شود، بیش از حد گرم شده است. دولت فرانسه می‌گوید اکثر 40 نفر

0: منطق از 35 درجه سانتیگراد فراتر رفته. انتظار می رود هوای گرم در روزهای آینده نیز ادامه یابد. بیش از 300 مکتب در انگلستان و ویلز به دلیل گرمای شدید تا اواخر این هفته به گونه کامل یا قسمی تعطیل هستند. در شمال شرق اسپانیا در منطقه اراگون که از شدیدترین گرمای این موج آسیب دیده، مقام‌های محلی در برخی شهرها هزینه ورود به حوض‌های شنای عمومی را کاهش دادند. در برخی شهرهای دیگر ورود به حوض‌های آب‌بازی تا پایان این موج گرما رایگان اعلام شده است. در آلمان نیز مردم خود را برای ثبت یکی از گرمترین روزهای ماه جون آماده می‌کنند، جایی که درجه حرارت در غرب و جنوب غرب این کشور ممکن است به 40 درجه سانتیگراد برسد. پس از غرق شدن چندین نفر در روزهای اخیر، انجمن نجات غریق آلمان از مردم خواسته است خطرات شنا در آبهای آزاد را دست کم نگیرند.
1: گزارش بوده از شکیبا حبیب، حال هم تکنولوژی از سید انور.
2: چین در جشنواره قایق‌های اژدها که یک جشنواره فرهنگی چین به شمار می رود، امسال نوآوری‌های تکنولوژی ربات‌های انسان‌نما را معرفی کرده است. در این مسابقات ربات‌های انسان‌نما در کنار انسان‌ها در قایق نشسته و پاروزنی می‌کنند. این ربات‌های انسان‌نما اگر سریع‌تر از انسان عمل نمی‌کنند، همگام با آنها پارو می‌زنند و برای جلو رفتن قایق در مسابقه تلاش می‌کنند. در بخش دیگر جشنواره ربات‌های دیگری هم معرفی شدند که کارهای جالبی انجام می‌دهند. یکی از این ربات‌ها چگونگی تهیه کیک برنج را آموزش می‌بیند و دیده می‌شود که از مراحل ابتدایی تهیه کیک تا کوبیدن آن مانند انسان کار می‌کند. ربات سوم در جمع چند دهل‌نواز قرار گرفته که شامل برنامه افتتاحیه جشنواره هستند. این ربات به مانند انسان دهل می‌زند و بیرق‌های با تصاویر اژدها را به اهتزاز در می‌آورد. این ربات‌های انسان‌نما به منظور شرکت در این جشنواره و انجام فعالیت‌هایی که عملاً توسط انسان‌ها به پیش برده می‌شود، چند هفته آموزش‌های عملی دیده بودند.
1: گزارش بود از سید دانور در مورد تازه‌های از تکنولوژی. اینجا لندن است، رادیوی بی بی سی.